Dobré ráno prajeme z Rádia Košice takto krátko pred šiestou na začiatku nového týždňa. Tentokrát ste sa prebúdzali za príjemných tónov Supertramp, ale do konca hodiny ešte stihnú odznieť R.E.M. a potom už budú nasledovať správy s našou Baškou. Takže si ich nenechajte újsť, je 5.57 a toto sú R.E.M.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košická župa ide stavať cyklotrasu okolo Volva. Po horúčavách bojuje Európa s požiarmi. Slovenskí mladíci sa na domácej pôde stali majstrami sveta. Je 6 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Košický kraj pripravuje výstavbu novej cyklistickej cesty, ktorá prepojí Malú Idu so Šacou. Na zákazku s využitím eurofondov vyhlásil verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou zhruba 1 000 000 eur. Nová cyklotrasa bude súčasťou siete cyklistických trás v okolí Košíc, ktoré zahŕňajú aj závod automobilky Volvo. Richard Raši chce pred samitom NATO schôdzku najvyšších ústavných činiteľov. Tvrdí však, že Robert Fico ju zatiaľ nezvolal. Premiér pred 2 týždňami avizoval, že zvolá stretnutie aj s účasťou ministra obrany. Dnes bude Fico rokovať v prezidentskom paláci, no bez Rašiho. Samit sa uskutoční zajtra a v stredu. Lídri krajín NATO na ňom budú riešiť aj ďalšiu pomoc Ukrajine. Premiér zopakoval, že Slovensko na schôdzke nepodporí žiadnu vojenskú pomoc. Na bratislavskom letisku pristalo včera vládne lietadlo, ktoré priviezlo späť na Slovensko 15 hasičov a 5 záchranárov Horskej záchrannej služby spolu so 4 služobnými psami. Konštatoval to po prílete minister vnútra Matúš Utaještok.
2: Majú za sebou náročný 16-hodinový let, ale o to náročnejšie dni, ktoré strávili priamo v epicentre zemetrasenia. Ja sa im chcem touto cestou nesmierne poďakovať za ich nasadenie, odhodlanie, ale aj perfektnú reprezentáciu Slovenska.
1: Šutaještok dodal, že už mu tlmočili poďakovanie venezuelskej vlády pre Slovensko. Francúzsko, Španielsko a Portugalsko bojujú s rozsiahlými lesnými požiarmi. Spolu zničili už vyše 17 000 hektárov pôdy. Po zmiernení vlny horúčav teploty opäť stúpajú. Včera dosiahli až 40 stupňov. Dnes sa očakáva presun vlny horúčav smerom na sever. Podľa meteorológov by mohla trvať až do budúceho víkendu. Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov získali titul majstrov sveta na domácom šampionáte v Banskej Bystrici. Vo finále zdolali rovesníkov z Česka 2-1 a zlaté medaily z majstrovstiev sveta získali po 12 rokoch. Slovenský výber do 18 rokov získal bronz. V zápase o tretie miesto triumfoval nad Kanadou 6-2. V akcii boli aj dievčatá do 16 rokov na svetovom šampionáte junioriek v Sheffielde. Zverenky Mariana Hambalka zvíťazili v skupine vo všetkých zápasoch, no vo finále nestačili na Kanaďanky, keď im podľahli 1-2. Dnes premenlivá oblačnosť a miestami čakáme dážď alebo prehánky, výnimočne, kde tu aj búrka, s teplotami od 18 do 26 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 11 až 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno vám želá Barbora Halušková.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Ešte raz príjemné ráno želáme z jediného východoslovenského rádia aj takto po prvých správach dnešného pondelka. Celý deň pred nami a sme zvedaví a plní očakávania, čo prinesie. My určite prinesieme veľa zaujímavých a dôležitých informácií, takisto veľa dobrej nálady a samozrejme hudby, ktorá nesmie chýbať. Moje meno je Dano a teším sa na to, že tu môžem byť spolu s vami v takejto skvelej spoločnosti. Teraz do nej už pozývam aj touto, na krajšie ráno je 6.08.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Na východe, najbližšie k vám.

Naladené máte Rádio Košice, prajeme skvelé pondelkové ráno, je 6.17, začína sa nový týždeň, možno ho beriete ako nový štart, možno by ste si ešte pokojne dopriali jeden voľný deň navyše a možno máte pred sebou toho voľna viac, lebo vás čaká dovolenka. Nech už patríte do ktorejkoľvek skupiny, sme tu pre vás a sme radi, že ste si do dnešného rána pustili práve nás, lebo je to základ dobrého štartu, či už pracovného zhonu alebo dovolenkového oddychu. Aby ste mali hneď od rána prehľad o tom najdôležitejšom, už po ďalšej skladbe prídu krátke správy a pozrieme sa aj na aktuálnu situáciu na cestách v dopravnom servise. Takže zostaňte s nami a teraz aj spoločný Ellie Langley.

0: 6 hodín 21 minút počúvate Rádio Košice. V štúdiu je už nachystaná Barbora spolu s krátkymi správami.
1: Womenom cez víkend otvorili kultúrne leto, ktoré má pokračovať počas celých letných prázdnin. Súčasťou programu budú koncerty, filmové premietania či rodinné podujatia. V systéme e-prihlášky chce ministerstvo školstva zlepšiť predovšetkým komunikáciu s rodičmi. Chce tým docieliť, aby mali rodičia viac informácií v správny čas. 9 ľudí sa zranilo pri výbuchu plynu vo Viedni, ktorý zrejme úmyselne spôsobil 93-ročný muž. Explózia zničila jeho dom a vážne poškodila aj susedné nehnuteľnosti. Traja ľudia vrátane podozrivého skončili v nemocnici. Americká tenistka Jessica Pegulová sa stala prvou štvrťfinalistkou dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Štvrtá hráčka pavúka zdolala na londýnskej tráve 16. nasadenú krajanku Ivu Jovicovú v troch setoch 4-6, 6-3 a 6-1. Dnešok premenlivý a miestami aj dážď alebo prehánky, výnimočne s búrkou a teplotami od 18 do 26 stupňov. Takto z rána máme na východe a Liptove 11 až 14. Z Rádia Košice sa pozrime aj na cesty.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Pohodové pondelkové ráno aj na cesty hlavného mesta vám praje Juraj. Aktuálne sa zdržíte od Pečne až po most Lanfranconi, kde prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie potrvá až do konca augusta. Ďalej pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrov ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Taktiež do dnešného dňa ešte prebieha oprava vozovky na Nobelovej v úseku Odborárska Račianska. Ulica je prejazdná s obmedzeniami. Na radari si dávajte pozor na Botanickej pri Družbe smer nábrežie a na Bratskej pri Cintoríne smerom na D2. To je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

ste s Rádiom Košice, je 6.28 a pondelok začíname aj ďalšou známou štvrťfinálovou dvojicou v rámci majstrovstiev sveta vo futbale. Včera večer nastúpili proti sebe Brazílčania a Nóri a takmer celý zápas bol stav bezgólový, ale 11 minút pred koncom riadnej hracej doby poslal do vedenia Severanov Erling Haaland. Víťazstvo ešte poistil v 90. minúte gólom na 0-2. Počas nadstaveného času sa potom Juhoameričania zmohli len na úpravu skóre, keď po penalte v 10. nadstavenej minúte skóroval Neymar. A tak ďalej pokračujú Nóri, ktorí si zmerajú sily s Anglickom, ktoré porazilo Mexiko 3-2, a to aj napriek tomu, že od 54. minúty hrali Európania v oslabení o jedného hráča. Dnes pokračuje program o 21. zápasom Portugalsko-Španielsko. My už v tejto chvíli ideme naspäť k hudbe. Z Rádia Košice posielame spojenie Alan Murín a Iowa je 6.29.

Aktuálny čas je 6.32, počúvate Rádio Košice a ideme sa pozrieť na dnešnú predpoveď. V metropole východu začneme krásnym jasným počasím, ale postupne sa bude zmrákať a treba očakávať aj zrážky. Teplota vystúpi na 23 až 25 stupňov Celzia. Na východe celkovo premenlivá oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 22 až 26, na Spiši lokálne 18 až 22 a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 11. Na Gemeri spočiatku malá oblačnosť, postupne až zamračené a 22 až 24, na hornom Zemplíne veľmi podobne, ale teplotovo 21 až 23, na Dolnom Zemplíne naopak 23 až 25, postupom dňa pribúda neoblačnosti a môže byť aj dážď. Šariš tu dnes takisto s mrakmi, ktorých ráno môže byť menej a do 22 stupňov Celzia, na Spiši oblačno až zamračené a denná teplota vystúpi na 21 až 23, na Liptove pomerne chladno na tieto dni 16 až 18 stupňov a s mrakmi a v hlavnom meste počas celého dňa takisto s mrakmi a večer z nich môže aj zapršať a s teplotami 24 až 26. Poďme sa trochu otepliť do letovisk, konkrétne do Grécka. Tu dnes krásne slnečno od 26 na Kréte do 29 stupňov na ostrove Tasos a o čosi teplejšie bude v Španielsku, na Ibize jasno a 28 stupňov, na Malorke budete mať až 31 a v takom Bilbao sa očakáva až 35 stupňov Celzia. Poriadne horúco, my však tie horúčavy na teraz máme za sebou a celý pondelok pred sebou. Tak sa naň poďme ladiť so skvelou hudbou z Rádia Košice, je 6.33. We'll be right back.

Tak to sme spomalili aj v pondelok o 6.37 s Enrikom Iglesiasom v Rádiu Košice a hoci musíme povedať, že pri ňom sme zvyknutí na tanečnejšie hity, aj táto romantická balada môže byť. Inak ide o single z jeho prvého anglického albumu a zaujímavosťou je, že originálnu verziu napísal a naspieval Bruce Springsteen, ktorého 51-ročný Španiel dlhodobo považuje za jedného zo svojich hudobných vzorov. A preto ho hudobné vydavateľstvo povzbudilo, aby nahral vlastnú verziu tejto skladby. My sme si ju aj na pondelkové ráno dopriali v Rádiu Košice, teraz už však niečo z iného súdka, spojenie skvelej hudby a K-popu v podaní Coldplay a BTS. Rádia Košice je 6.38. Yeah.

0: Európe. Na projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania či ochrany životného prostredia poputuje viac ako 1 200 000 eur. Mexičan Isaac Del Toro zvíťazil v druhej etape Tour de France. Cyklista uspel v záverečnom stúpaní v Barcelone. Triumf mu ponechal jeho tímový kolega Tadej Pogačar, ktorý finišoval druhý. Tretí skončil Belgičan Remco Evenepoel. Dnes premenlivá oblačnosť a miestami s dažďom alebo s prehánkami, výnimočne kde tu aj s búrkou, teploty vystúpia od 18 do 26 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove 11 až 14. Naladené máte Rádio Košice, poďme na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname obmedzeniami. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Ďalej na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Taktiež dodnes ešte prebieha oprava vozovky na Nobelovej v úseku Odborárska a Račianska. Na hliadku si dajte pozor na Ivanskej ceste pred zjazdom na Trnavskú. To je na všetko, prajeme šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Je 6.48, sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám. Dnes sa už v kalendári píše 6. júl a to znamená, že máme dvoch meninových oslávencov. Muža a ženu, konkrétne Patrik a Patrícia. Všetko najlepšie k vášmu meninovému sviatku vám želáme, ale musíme povedať, že sa celkom doplňajú, pretože Patrik je taký, že keď vidí problém, tak najprv sa naň pozrie zo všetkých možných uhlov pohľadu a potom začne konať. A Paťka, tá má tak pevnú vôľu, že musí za každú cenu dokončiť svoju prácu. Vidno, že majú rovnaký pôvod mena. Takže ešte raz všetko najlepšie a posielame samozrejme najkrajšie ráno aj hudobný darček od Rádia Košice v podobe Mimi Web. Nech sa dobre počúva a oslavuje.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

My Goldfield a Roger Chapman zneli takto ku koncu hodiny z Rádia Košice. Míňajú sa nám minúty do 7 a to znamená, že sa môžete tešiť na Bašku a správy. Keďže je dovolenková sezóna, možno radi čakáte aj na nejaký last minute, tak sa pozrieme, ako by ste mohli trochu ešte viac ušetriť. A FC Košice hlásia novú posilu, tak aj o tom si povieme viac. Teraz už viac, ale zaspieva Lea Daniš z Rádia Košice.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Niektoré zájazdy cestovných kancelárií môžu byť s odletom z Košíc drahšie ako z Bratislavy. Cyrilometodské oslavy boli tento rok bez verejnosti. Lichý podpísal ročnú zmluvu s Košicami. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Letné dovolenky a cestovanie sú už v plnom prúde. V tejto súvislosti nám do redakcie prišli podnety poslucháčov, ktorí zaevidovali, že rovnaké zájazdy tých istých cestovných kancelárií sú v niektorých prípadoch s odletom z Košíc drahšie ako z Bratislavy. Oslovili sme preto Slovenskú asociáciu cestovných kancelárií a agentúr, ktorá túto možnosť nevylúčila. Pokračuje jej riaditeľka Ľudmila Masaryková.
2: Cenové relácie zájazdov s odletmi z jednotlivých slovenských letísk sú v zásade veľmi porovnateľné. Rozdiely vznikajú hlavne z dôvodu rozsahu ponuky zájazdov s odletmi z Bratislavy, ktorá je podstatne širšia ako ponuka z Košíc. A keďže dnes cestovné kancelárie pracujú s flexibilnými cenami zájazdov, ktoré sa hýbu hore aj dole v závislosti od dopytu zo strany klientov, môže sa stať, že ponuky tých istých zájazdov z iného letiska môžu byť cenovo odlišné.
1: Na cenu pritom vplýva nie len ponuka a dopyt, ale aj čas zakúpenia zájazdu. Samotné náklady na realizáciu čartrových letov by mali byť podľa asociácie porovnateľné na oboch letiskách. Tomáš Lazarov z cestovnej kancelárie Hydrotour uviedol, že v ponuke nemajú nastavené rozdielne ceny zájazdov podľa odletového miesta Bratislava alebo Košice.
3: Ceny zájazdov sú rovnaké pre obe odletové letiska. Počet miest dostupných na letoch z Košíc je však nižší ako z Bratislavy, preto sa kapacity často vypredajú skôr. V praxi to znamená, že väčšina zájazdov z Košíc sa predáva s väčším časovým predstihom a len výnimočne sa dostáva do ponuky last minute. Aj to môže vytvárať dojem menšej dostupnosti zájazdov z Košíc, hoci ponuka destinácií je pre klientov z východného Slovenska veľmi zaujímavá.
1: Aj Alica Šipošová za cestovnú kanceláriu Cartago Tours skonštatovala, že rozdiely v cenách môžu nastať, spravidla však nebývajú výrazné. Ovplyvňuje ich viacero faktorov. Medzi najdôležitejšie patrí dostupnosť hotelov, obsadenosť letov, dopyt aj kontrahované kapacity leteckých spoločností.
4: Pri last minute ponukách zohráva zásadnú úlohu počet voľných leteniek. Ak ich je veľa, cena môže výrazne klesnúť. V prípade Bratislavy, kde je nakontrahovaných najviac lietadiel, sa na poslednú chvíľu dopredávajú zájazdy za mimoriadne výhodné ceny. Naopak, odlety z Košíc sú kapacitne obmedzenejšie, preto sa vypredávajú skôr a last minute ponuka je prirodzene menšia.
1: Cestovná kancelária Satur tiež upozornila na viacero faktorov cenotvorby a doplnila, že v niektorých prípadoch môžu byť ceny výhodnejšie v Košiciach. Zdôrazňuje, že nejde o pravidlo, ale o prirodzený dôsledok vzťahu medzi dopytom a ponukou. Všetky kancelárie sa zhodli, že sa kvôli mierne výhodnejšej cene z hlavného mesta väčšinou neoplatí cestovať z východného Slovenska na bratislavské letisko. Keďže totiž rozdiely nie sú výrazné, po započítaní všetkých nákladov by to cestujúcich vyšlo pravdepodobne drahšie. Viac o téme sa dočítať na portáli košiceonline.sk. Cyrilometodské oslavy na Devíne boli tento rok bez verejnosti. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho odkazom vierozvescov jej nezávislosť, rovnoprávnosť a vzdelanie. Na akciu išlo viac ako 320 tisíc eur. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele vzrástolo stovky na najmenej 3342. Úrady neuvádzajú oficiálny počet nezvestných. Podľa OSN ich môže byť až 50 tisíc. Slovenský futbalista Filip Lichý bude aj v nasledujúcej sezóne pokračovať v drese FC Košice. Po jarnom hosťovaní zo Slovana Bratislava sa 25-ročný stredopoliar stal voľným hráčom a svoju ďalšiu budúcnosť spojil s Metropolou Východu podpisom ročnej zmluvy. Lichý sa po príchode zaradil medzi opory mužstva. V jarnej časti odohral 13 zápasov v Nike Lige, pridal 4 štarty v Slovnaftkape a zaznamenal 3 góly, pričom výraznou mierou prispel k úspešnej jarnej jazde FC Košice. Dnes nás čaká prevažne premenlivá oblačnosť, miestami s dažďom alebo s prehánkami, výnimočne sa môže objaviť kde tu aj búrka. Teploty vystúpia od 18 stupňov na severe do 26 stupňov na juhu. V tejto chvíli máme na východe 14 až 17, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 12 až 15. Juraj už vie, ako vyzerajú naše cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Na cestách hlavného mesta si dávajte pozor na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na D1 pred Zlatými pieskami. Rátajte tu aj so zdržaním a zdržíte sa aj na Račianskej a Vajnorskej ulici smerom do centra. Ďalej pripomíname, že do dnes ešte prebieha oprava vozovky na Nobelovej ulici v úseku Odborárska a Račianská. Ulica je prejazdná s obmedzeniami. a na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. To je všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice. 9 minút po 7 sme hodinu odštartovali aj takým úderom na klavír. Bang on the piano sme si hrali. Posúvame sa v rámci dnešného rána ďalej. Možno ste práve na ceste do práce a hoci sa očakáva, že počas prázdnin bude premávka plynulejšia, tak predsa len sa to niekedy môže skomplikovať. Takže ak sa tak udeje, pokojne to hláste nášmu Jurajovi. A my vás naďalej ideme sprevádzať vašim ránom a dňom kvalitnou hudbou z Rádia Košice. Tentokrát prichádzajú David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Na východe, najbližšie k vám.

Naladené máte Rádio Košice 7.17, hrali sme si IMT Smile Bosk a takto 6. júla aj veľmi tematicky, pretože dnes je Medzinárodný deň boskávania. Inak zaujímavé je, že postupom rokov sa boskávame vrajže čoraz dlhšie. Údajne dnes trvá priemerný bosk viac ako 12 sekúnd, kým v 80. rokoch trval iba 5,5 sekundy, čiže viac ako o polovicu kratšie. Ale dobre robíme, lebo bosky posilňujú náš imunitný systém a spomaľujú proces starnutia. Takže dnes určite nezabudnite dať pusu svojej najbližšej alebo najbližšiemu a my vám doprajeme teraz taký hudobný bosk pre vaše uši z Rádia Košice. Posielame Davida Bowieho, nech sa dobre počúva.

0: Pohodový pondelok prežívate s Rádiom Košice 7.21 a to znamená, že ideme na informácie v krátkych správach.
1: Motorový vozeň Hanička sa aj tento rok vracia na svoju tradičnú trasu medzi Spišským Podhradím a Spišskými Vlachmi. Jazdí 4-krát denne až do konca augusta. Ministerstvo školstva zlepšilo prideľovanie pedagogických asistentov do škôl, ale naďalej ich bude nedostatok. Podľa odborníkov bude v školách chýbať 17 000 asistentov. Košickí krajskí poslanci dnes mimoriadne zasadnú do rokovacích lavíc. V kauze Kuciak by mal opäť vypovedať svedok Andruško. Pracovná skupina VHO zasadá k pandemickej zmluve. Pre rozsiahly požiar na juhu Francúzska evakuujú približne 5 000 ľudí. Plamene sa šíria v zle prístupnom horskom teréne v departmente Východné Pyreneje. Časť dnešnej tretej etapy Tour de France bude z tohto dôvodu bez divákov. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková vypadla vo Wimbledone v 8-finále. Svetovú jednotku porazila Naomi Osaková z Japonska, ktorá zvíťazila 6-2 a 7-6. Dnešok premenlivý, miestami s dažďom alebo s prehánkami, výnimočne s búrkou a teplotami od 18 do 26 stupňov. Na východe a Liptove je aktuálne 14 až 17, v dolinách a kotlinách máme okolo 12. Ste s Rádiom Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: V Bratislave sa aktuálne zdržíte na Limbovej ulici pred Patrónkou a na Vajnorskej smerom do centra. Poďme na obmedzenia. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Dodnes taktiež prebieha oprava vozovky na Nobelovej v úseku odbora a Hračianska, ulica je prejazdná s obmedzeniami. Na záver ešte pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. To je všetko, ak viete viac, určite aktualizujte.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, je 7.27, pondelok, nie veľmi slávny pre pracujúcich, ale dôležité je, že ten dnešný nám štartuje prvý kompletný júlový týždeň. Ale musíme povedať, že pri pohľade a pocitovej teplote na dnešné počasie by sme mohli tipovať, že je úplne iný deň a vlastne aj mesiac, napríklad taký apríl, máj. Každopádne je 6. júl, letné prázdniny a my sa už o chvíľu pozrieme na to, čo nás dnes čaká a neminie v rámci počasia. Predtým sú to ešte Papillon, tak nech sa dobre počúvajú. That's all we know. There's nothing wrong, you know.

Aktuálny čas je 7.30, ste s Rádiom Košice a poďme sa v tejto chvíli pozrieť, čo si pre nás pripravilo počasie. V metropole východu začneme krásnym počasím, ale postupne sa bude zmrákať a treba očakávať aj zrážky. Teplota vystúpi na 23 až 25 stupňov Celzia. Na východe celkovo premenlivá oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota 22 až 26, na Spiši lokálne 18 až 22 a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11. Poďme to rozmeniť na drobné. Na Gemery spočiatku malá oblačnosť, postupne až zamračené a 22 až 26. Na hornom Zemplíne veľmi podobne, ale teplotovo 21 až 23, na dolnom Zemplíne 23 až 25, postupom dňa pribúdanie oblačnosti a môže byť aj dážď. Šáriš tu dnes takisto s mrakmi, ktorých ráno môže byť menej a do 22 stupňov Celzia. Na Spiši oblačno až zamračené a denná teplota vystúpi na 21 až 23, na Liptove pomerne chladno na tieto dni 16 až 18 a s mrakmi a v hlavnom meste počas celého dňa s mrakmi a večer z nich môže aj zapršať s teplotou tam je 24 až 26. Ideme ešte aj k Jadranu, Slovenskému moru. V Chorvátsku sa dnes na severe môžu objaviť búrky a do 27 stupňov. Nižšie v Dalmácii by malo byť slnečno a s teplotami od 26 do 28 stupňov Celzia. Druhý breh Jadranského mora, teda Taliansko, dnes v Rimini a Ancone 27 až 33 stupňov Celzia. Tiež môže aj pršať, ale nižšie Neapol a Palermo od 28 až 30 stupňov Celzia a krásne jasno. Takto vyzerá predpoveď. Uvidíme, čo všetko sa naplní. Počúvate Rádio Košice. Je 7.32.

7 hodín 36 minút, príjemný pondelok prežívate s Rádiom Košice. Sme síce ešte len na začiatku letných prázdnin, ale už je známa prvá predpoveď počasia na zimu. Tá by v Európe mala byť nadpriemerne teplá a s menším množstvom snehu. Nad kontinentom by mal údajne pretrvávať teplý vzduch, ktorý obmedzí prienik mrazov. Odborníci upozorňujú na vývoj v Atlantiku aj Tichom oceáne, ktorý môže výrazne ovplyvniť počasie počas zimných mesiacov. Zároveň sa podľa predpovedí zosilňuje jav El Niño, ktorý ovplyvňuje počasie na celej planéte. Takže zatiaľ to neznie pozitívne, ale tak samozrejme ide o dlhodobú predpoveď a taký prvotný nástrel. Do zime ešte času dosť, užívajme si toto leto v Rádiu Košice aj so skvelou hudbou, toto je Miles Smith.

0: Stay ste si vychutnávali z Rádia Košice 7.40 a vy takisto zostanete s nami naďalej, pretože ideme sa pozrieť na novinky v krátkych správach.
1: Levocká púť vrcholila na Mariánskej hore svätou omšou. Podľa odhadov organizátorov prišlo včera približne 150 tisíc pútnikov a v sobotu okolo 100 tisíc. Referendum je podľa Richarda Rašieho veľkou politickou prehrou a obrovským fiaskom iniciátorov aj všetkých, ktorí ho podporovali. Jaroslava Naďa vyzvala, aby sa ospravedlnila, stiahol z politiky. Predseda demokratov to odmieta. Poľský minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš oznámil, že zverejní informácie o dodávkach zbraní Ukrajine od začiatku invázie ruských síl. Zároveň poveril vojenskú kontrarozviedku, aby preverila, kto sa mal usilovať o úmyselné zverejnenie utajovaných informácií o takýchto dodávkach. Monačan Charles Leclerc na Ferrari zvíťazil na veľkej cene Veľkej Británie. Druhý prišiel do cieľa domáci Brit George Russell na Mercedese. Tretí bol ďalší Brit Lewis Hamilton na Ferrari. Dnes premenlivá oblačnosť, miestami sa môžu objaviť zrážky, dážď alebo prehánky, výnimočne kde tu aj búrka, teploty vystúpia od 18 do 26 stupňov. V tejto chvíli máme na východe Liptove od 14 do 17. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách hlavného mesta sa ešte zdržíte na Vajnorskej ulici pri Kuchajde smerom do centra. Ďalej na moste Lanfrancony prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie potrvá do konca augusta. Dodnes ešte prebieha oprava vozovky na Nobelovej ulici v úseku Odborárska Račianska. Ulica je prejazdná s obmedzeniami a z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na radar si dávajte pozor na Lamačskej ceste pri galérii smerom von z mesta a hliadke na Šancovej ulici pred križovatkou s Pražskou. Na záver ešte pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý

Krásne pondelkové ráno prajeme z Rádia Košice, je 7.45. Letné prázdniny sú ešte len v zárodku, ale tie dni voľna sú skvelou príležitosťou na objavovanie nových miest. Možno aj tých, ktoré máme, ako sa hovorí, pod nosom, ale to spoznávanie sa dá ešte viac ozvláštniť. Napríklad tak, že necháte auto doma a využijete na to zemplínsky okružák. Ide o bezplatný letný autobus, ktorý počas každej soboty v júli a auguste spája Zemplínsku Šíravu a okolie Tokaj, historické pamiatky a ďalšie zaujímavé miesta regiónu. Dokonca si môžete so sebou vziať aj bicykel, ak by ste chceli. Takže určite to využite a možno je to aj taká pekná pripomienka, že za dobrým zážitkom netreba vždy cestovať stovky kilometrov. My vás však aj na tejto ceste sprevádzame skvelou hudbou, tak ako aj teraz prichádzajú Cutting Crew.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

4 minúty pred 8 ladíte Rádio Košice, ďalšia hodina pomaly za nami a to znamená, že nás čakajú opäť správy s Baškou. Počas leta naši redaktori budú naďalej chodiť do ulíc a zisťovať vaše túžby. Čo by ste chceli zmeniť v rámci vašej mestskej časti? Už v prvej ste ich mohli stretnúť a my sa na to spoločne pozrieme v správach, ale ešte predtým je tu Robbie Williams z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: KVPčkári by uvítali vo svojej mestskej časti kúpalisko. Polícia bude hliadkovať aj na vodných plochách. Djokovič dosiahol rekordné 106. víťazstvo na turnaji. Krátko po 8. sú tu správy Rádia Košice. Toto leto vám prostredníctvom našej televízie Košice prinesieme pohľad priamo do vašich mestských častí. Zastavíme sa vo všetkých 8 veľkých mestských častiach a opýtame sa vás na to, čo by ste počas leta privítali u vás doma. Do ako prvej mestskej časti sme zavítali na sídlisko KVP.
2: Kúpalisko.
3: Voda. Kúpanie, stromy viac, alebo ešte ovlažovanie.
4: Skakacie hrady a nejaké vodné asi pre deti.
5: Vlastne mi na kabečku chýba možno nejaké kúpalisko, aby sa dali trošku osviežiť alebo nejak tak.
6: Akvapark. Bolo kopeckrát slúbené v rámci Košice, že bude niečo, áno, chýbajú tieto aktivity. Voda by sa tu zišla určite.
1: Anketu si môžete pozrieť v televízii Košice na tvkošice.sk. Počas letnej turistickej sezóny bude poriečne oddelenie poriadkovej polície plniť úlohy na vodných plochách naprieč celým Slovenskom. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť, predchádzať incidentom a efektívne reagovať na mimoriadne udalosti. Za policajné prezídium pokračuje Zuzana Hrabovská.
7: V rámci opatrení počas letnej sezóny je poriečná polícia oprávnená zastavovať a kontrolovať plavidlá. Súčasťou ich činnosti bude aj pátranie po nezvestných osobách na vodných plochách a v ich bezprostrednom okolí, ako aj plnenie ďalších úloh, ktoré súvisia najmä s prihliadnutím na ochranu života, zdravia a majetku.
1: Hliadky budú nasadzovať podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie na Slovensku vrátane obľúbených rekreačných lokalít, akými sú Zemplínska Šírava, Domaša či Liptovská Mara. Rusko opäť podniklo veľký útok na Kyjev. Zomrelo pritom najmenej 10 ľudí, ďalších okolo 60 zranilo. Prezident Volodymyr Zelenský včera varoval pred masívnym útokom a vyzval spojencov na včasné dodávky striel do systémov Patriot, ktoré pomôžu chrániť životy. V Turecku pred samitom NATO zadržali desiatky ľudí vrátane novinárov. Raz je v Ankare či v Istambule sa zamerali na ľavicové a socialistické strany, takisto na odborové zväzy. Kritici tvrdia, že cieľom zásahov je zabrániť protestom. Samit sa začína už zajtra. Srbský tenista Novak Djokovič si zahrá vo štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Na londýnskej tráve zvíťazil v pozícii turnajovej sedmičky nad Rusom Romanom Safiulinom 7-6, 6-3, 3-6 a 6-3. Djokovič tak dosiahol 106. singlové víťazstvo v All England Clube, čím sa osamostatnil na čele pred Švajčiarom Rogerom Federerom. Dnešok premenlivý, miestami s dažďom alebo s prehánkami, výnimočne aj s búrkou a teplotami 18 až 26 stupňov. Aktuálne je na východe 17 až 19, na Spiši, Zamaguri a Liptove 13 až 15. V tejto chvíli už vyrážame na naše cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
8: Na cestách hlavného mesta ste nám hlásili novú dopravnú nehodu na moste Apollo smerom od Petržalky. Zvýšte tu opatrnosť. So zdržaním ešte rátajte na Vajnorskej a Račianskej ulici smerom do centra a aj na prístavnom moste smerom do Petržalky. Ďalej pripomíname, že dodnes ešte prebieha oprava vozovky na Nobelovej ulici v úseku Odborárska a Račianská. Ulica je prejazdná s obmedzeniami. To je z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť na našu mobilnú aplikáciu, alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia. Sme radi za všetky vaše postrehy.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice krátko po 8. Je tu naďalej s vami Dano a so mnou tu tentokrát bola aj Meghan Trainor I'm Down. A nielen ona, ale všetci spoločne sme v tom pondelkovom tempe, ktoré v tejto hodine obohatia svojím hudobným umením Elton John a Kiki D, ale aj Chicago, takže máte sa na čo tešiť. Zostaňte s nami, teraz už posielame Tate McRae z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Počúvate Rádio Košice, je 8.16, s nami tu boli tentokrát Elton John a Kiki Dee a práve oni sa údajne vracajú na pódium. Avšak nie osobne, v zahraničných médiách sa začalo hovoriť o holografickom vystúpení v novom hoteli v Las Vegas. Zatiaľ to však nie je potvrdené ani zo strany spevákov, ani zo strany hotela, ale vraj, že má ísť o skvelú show, kde ale bude digitálna podoba hudobných legend. Dokonca by Eltona mal doplniť aj hologram Dua Lipy, čiže niečo ako koncerty ABBA Voyage, ale vraj, že by to malo byť ešte viac pokrokovejšie, čo sa týka technológie. Tak uvidíme, čo sa nakoniec dočkáme. Teraz však už pokračujeme hudobne. Aj v našom éteri Rádia Košice prichádzajú Chicago.

0: 8 hodín 20 minút počúvate Rádio Košice a to znamená, že hudbu v tejto chvíli už meníme za informácie v krátkych správach.
1: Krajská knižnica Pavla Orsaga Hviezdoslava v Prešove pripravila počas letných prázdnin program pre deti, dospelých i seniorov. V ponuke sú čitateľské a tvorivé podujatia, ale aj premietania filmov. Správny výber plaviek môže prispieť ku bezpečnosti pri kúpaní. Najviac rozpoznateľné vo vode sú plavky v neonovej, oranžovej, žltej alebo zelenej farbe. Informuje o tom Slovenský Červený kríž. V Moldavsku po viac ako 15 rokoch uzatvorili ruské centrum pre vedu a kultúru. Proeurópska vláda v Kišiňove to nariadila s tvrdením, že by mohlo slúžiť ako nástroj na šírenie naratívcov, ktoré predstavujú hrozbu pre bezpečnosť Moldavska. Futbalisti Norska zdolali Brazíliu 2-1 a postúpili do štvrtfinále majstrovstiev sveta. Oba góly dal v druhom polčase Erling Haaland. Pre Norov ide o historický úspech. Dnešné počasie bude premenlivé s dažďom alebo s prehánkami, výnimočne aj s búrkou a teplotami 18 až 26 stupňov. Momentálne máme na východe 18 až 20, pod Tatrami na Zemaguri a Liptove 14 až 16. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Na cestách hlavného mesta pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala na moste Apollo smerom od Petržalky. Zvyšte tu opatrnosť. So zdržaním rátajte na Vajnorskej, Račianskej a Trnavskej ulici smerom do centra, potom na Bajkalskej smerom od Niv a postojte si aj na prístavnom moste smer Petržalka. Poďme na obmedzenia. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou a práce potrvajú do septembra. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radar si dajte pozor na konci Bratskej ulice pred D2-kou a hliadke na ulici Schneidera Trnavského pri kúpalisku smer Harmincova. To je z dopravného servisu všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
5: Horšie.

Krásne pondelkové ráno prajeme z Rádia Košice, je 8.27, dovolenková sezóna sa ešte len začína. Mnohí z vás sú už možno práve teraz na ceste za oddychom, ale to cestovanie je vždy taká špecifická záležitosť. Trvá niekoľko hodín, ale na Slovensku sa spája aj s takými tradíciami, by sme mohli povedať. Tak napríklad také rezne zabalené valobale, chlieb, nejaká zelenina a možno ešte nejaká sladkosť na cestu. Pamätám, že kedysi to bola takmer povinná výbava každej rodiny. Dnes už síce máme odpočívadlá, reštaurácia aj čerpacie stanice na každom kroku, no otázka znie, či ste zostali verní domácim rezňom, alebo sa najete radšej niekde po ceste. Dajte nám vedieť, sme zvedaví, ako to vyzerá vo vašich autách počas letných dovoleniek a aj na tých vás sprevádzame skvelou hudbou. Z Rádia Košice Sting.

If It's Love ste počúvali v Rádiu Košice, je presne 8:30 a teraz to už nie je láska, ale pohľad na počasie. V metropole východu sa postupne bude zmrákať a treba očakávať aj zrážky. Teplota vystúpi na 23 až 25 stupňov Celzia. Na východe celkovo premenlivá oblačnosť a miestami dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota 22 až 26, na Spiši lokálne 18 až 22 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11. Poďme už konkrétne do regiónov. Na Gemeri spočiatku malá oblačnosť, postupne až zamračené a 22 až 24. Na hornom Zemplíne veľmi podobne, ale teplotovo 21 až 23. Na Dolnom Zemplíne 23 až 25. Postupom dňa pribúdanie oblačnosti a môže byť aj dážď. Šariš tu dnes takisto s mrakmi, ktorých ráno môže byť menej a do 22 stupňov Celzia. Na Spiši oblačno až zamračené a denná teplota vystúpi na 21 až 23. Na Liptove pomerne chladno na tieto dni, 16 až 18 a s mrakmi. A v hlavnom meste počas celého dňa s mrakmi a večer z nich môže aj zapršať s teplotami 24 až 20. 6 stupňov Celzia. V rámci dovolenkových destinácií ideme do Turecka, kde dnes sa očakáva slnečné počasie s teplotami od 27 do 33 stupňov Celzia a africké Tunisko si tiež užije slnka až, pričom teplota vystúpi na 28 až 31 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, je 8:32, prajeme pohodový pondelok.

ladíte Rádio Košice 8.35 a vrátime sa ešte k začiatku víkendu, pretože hudobným svetom otriasla veľká vec a dlho očakávaná svadba. Taylor Swift a Travis Kelce povedali svoje áno v Madison Square Garden. Napriek veľkému utajovaniu je známych niekoľko faktov. Obrat viedol herec Adam Sandler, čo vyvolalo prekvapenie, pretože sa nevedelo, komu nakoniec táto podsta prípadne. Brat nevesty Austin Sweet bol jej hlavným družbom a ženichovým svedkom bol jeho brat Jason Kelce. Medzi tisíckou hostí nechybali napríklad speváčka Camila Cabello, ale aj Hugh Grant či Gigi Hadid. Vedenie budovy Empire State Building oznámilo, že mrakodrap bol na počesť veľkého dňa osvetlený na modro, aby symbolizoval tradičnú svadobnú modrú farbu. A údajne mladom manželia ešte pred svadbou darovali na 20 charitatívnych organizácií až 26 miliónov dolárov. My teda z Rádia Košice môžeme len popriať možno mnoho šťastných rokov a spoločných chvíľ a to aj vám, ak ste tiež prežívali počas víkendu jeden z najkrajších dní v živote.

0: Čerstvo vydaná Taylor Swift z Rádia Košice je 8.40 a už v tejto chvíli strieda naša Baša a krátke správy.
1: Rožňava pripravuje výstavbu moderného autobusového terminálu. V súčasnosti už disponuje rozhodnutím o stavebnom zámere. Demokrati okrem progresívcov vedú rozhovory aj s KDH a Maďarskou alianciou, povedal to predseda Jaroslav Naď. Logiku by podľa neho mala aj koalícia s Osaskou. S hnutím Slovensko podľa jeho slov nerokujú. Pri Jemenských brehoch v Červenom mori sa nákladná loď dostala pod paľbu. Jej posádka podľa britskej armády oznámila, že ju napadli neznámi útočníci. Podľa agentúry AP môže ísť o somálskych pirátov alebo o jemenských husiovcov. Slovenský dvojkajak v zložení Jakub Bartolčič a Alex Gavlider získali na majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v Kanade striebornú medailu v K2 na 500 metrov. Dnes premenlivé počasie, miestami s dažďom alebo s prehánkami, výnimočne s búrkou a teplotami do 26 stupňov. Na východe a Liptove máme práve od 15 na severe do 20 na juhu. Ste s Rádiom Košice, na rade je doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave sa aktuálne zdržíte na Vajnorskej ulici smerom do centra, ďalej na Kukučínovej smer Jarošova a na prístavnom moste smerom od Petržalky. Pripomíname, že na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste. Sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy a na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je častočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Dodnes taktiež ešte prebieha oprava vozovky na Nobelovej ulici v úseku Odborárska a Račianska. Poďme na radary, tie sú na Žitnej pri štadióne smerom do mesta, potom na Púchovskej pri Slovnachte smer Rača a na konci Bratskej pred D2. Na hliadky si dajte pozor na námestí Slobody za parkom smerom na Mýtnu ulicu a na ulici Šnajdra Trnavského pri kúpalisku smer Harmincova. To je všetko, prajeme bezstarostnú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladena, máte Rádio Košice 8.45. Toto boli Girls Aloud. Išli by ste na taký skvelý koncert, kde by znela táto pecka? Veríme, že áno, a je dokonca aj veľmi dôležité sa chodiť takto kultúrne vyžiť, pretože návšteva koncertu, divadla alebo aj galérie nemusí byť len forma zábavy. Nová štúdia naznačuje, že pokiaľ sa pravidelne venujete kultúre a umeniu, môže to mať vplyv aj na vaše starnutie. Podľa vedcov takéto podujatia znižujú stres a zvyšujú sociálny kontakt a takisto aj aktivitu mozgu, a práve to všetko môže spomaľovať starnutie. Takže určite už viete, čo máte robiť. Zaradiť aspoň raz, dvakrát do týždňa návštevu divadla, výstavy alebo nejaký ten koncert. My vás teraz už berieme v Rádiu Košice na koncert Course. Nech sa dobre počúva.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Ahoj, decka!
2: Počuli ste už o novej mobilnej apke Haravara?
3: Že nie? Tak šup! Rýchlo sťahujte, objavujte nové miesta, pátrajte a zbierajte ducháty.
2: Čaká vás v nej veľa úžasných miest, pátračský profil a rebríček najšikovnejších.
3: Zbieraj ducháty
4: a vyhraj skvelé ceny.
3: Apku stiahneš na Google Play alebo v App Store.
2: Viac na haravara.sk.
3: Aplikácia vznikla s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Region Turizmus.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

UB40 takto krátko pred 9 v Rádiu Košice na skvelý pondelok. Či už ste v práci, doma, alebo už na dovolenke, sme radi, že ste s nami, ale budeme ešte radšej, ak sa podelíte, kde presne nás počúvate. Niekde v Chorvátsku, pri mori, či v Taliansku, alebo v Rakúsku na horách, či niekde u vás doma na záhrade. Sme zvedaví, pokojne píšte a my vám k tejto pohode doprajeme aj Sheenu Easton a po nej už aj Bašku a správy Rádia Košice. Tak zostaňte s nami.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kandidáti na primátora v hlavnom meste sa zatiaľ nespájajú. Pri súsoši svätého Cyrila a Metoda a Gorazda pribudla pamätná tabuľa. Dnešok v Bratislave premenlivý aj s prehánkami alebo s dažďom. Je 9 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Na odstúpenie z boja o post primátorky Bratislavy v jesenných voľbách nedozrel podľa kandidátky predsedničky Pirátskej strany Zuzany Šubovej ešte čas. Uviedla to v reakcii na výzvu ďalšieho kandidáta na šéfa Bratislavy Martina Winklera na spájanie síl. Súhlasí s ním však v tom, že proti dvojici Valoráš bude treba postaviť jediného silného kandidáta. S Winklerom podľa vlastných slov komunikuje. Verí, že sa k tejto komunikácii pridá aj ďalšia kandidátka na primátorku Bratislavy, dlhoročná starostka Karlovej vsi Dana Čahojová. Tá na margo výzvy uviedla, že vždy bola a je otvorená prípadnej spolupráci ako programovej, tak aj personálnej. Ľubomír Geci tiež reagoval, že spolupráca medzi kandidátmi mu cudzia nie je a takúto možnosť nevylučuje. Zároveň však poznamenal, že aktuálne túto spoluprácu ako reálnu nevidí. Polícia pátra od soboty po nezvestnej osobe na Seneckých jazerách. Z dôvodu zníženej viditeľnosti po niekoľkých hodinách bolo pátranie po nezvestnej v sobotu večer ukončené. Pokračovalo aj včera. Zároveň polícia apeluje na všetkých návštevníkov vodných plôch, aby dodržiavali pravidlá bezpečnej plavby a kúpania. Na Bratislavskom hrade odhalili a symbolicky posvetili pamätnú tabuľu. Nachádza sa pri súsoši svätého Cyrila, Metoda a Gorazda. Predseda Národnej rady Richard Raši vo svojom príhovore uviedol, že práve Bratislavský hrad bol miestom, kde sa písali dejiny našej štátnosti. Predseda parlamentu pripomenul, že svätý Cyril a Metod priniesli našim predkom písmo, vzdelanosť a Božie slovo v zrozumiteľnom jazyku. Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave získala finančný príspevok viac ako 636 000 eur na projekt revitalizácia viacúčelového športového areálu. Podpora bola schválená v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, ktorý vyhlásil Fond na podporu športu. Obrovským impulzom pre celé basketbalové hnutie bude účasť BC Slovan Bratislava v nadchádzajúcom ročníku mimoriadne kvalitnej ABA ligy. V nadnárodnej súťaži bude čeliť aj slávnym veľkoklubom pôsobiacim v elitnej Eurolige, populárnom Eurocupe či čoraz prestížnejšej basketbalovej ligy majstrov. Svoje minúty v nej absolvujú aj slovenskí reprezentanti, ktorí obliekajú dres Slovana. Dnes v Bratislave premenlivá oblačnosť s občasným dažďom alebo s prehánkami, najmä popoludní a teplotami do 26 stupňov. Momentálne máme v hlavnom meste okolo 20. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojný štart do nového týždňa želá Barbora Hlučková.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

Odštartovali sme pondelkové predpoludne v rádiu Košice hitom Give It All Back a my sa takisto v tejto 60 minútovke trochu vrátime v čase späť, pretože sa pozrieme do hudobnej minulosti, aké všetky skladby a interpreti sa spájajú s dnešným dátumom. 6. júl, takže nepreľaďujte a teraz už znie Lady Gaga z rádia Košice.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, možno aj pri prípravách a balení sa na dovolenku. Verím, že všetko už máte prichystané, zabalené, ale dnes sme už mohli v krátkych správach počuť aj to, že neonová farba plaviek vám môže zachrániť život vo vode. Ale ženy často neriešia len farbu, ale aj strih plaviek, či celé alebo bikini. Pričom práve dvojdielne dámske plavky boli oficiálne predstavené pred 80 rokmi. Konkrétne 5. júla 1946 išlo o prácu francúzskeho návrhára Louisa Rayarda, ktorý tieto plavky pomenoval podľa atolu Bikini, časť Maršalových ostrovov, kde sa krátko predtým uskutočnili jadrové skúšky. Názov mal odrážať explozívny vplyv plaviek na spoločnosť. A zrejme sa mu to aj podarilo, pretože populárne sú dodnes. Rovnako populárna je aj Meghan Trainor, ktorú práve teraz posielame z Rádia Košice.

0: Zvonke ste počúvali v Rádiu Košice, ale vás už zrejme zaujímajú novinky, ktoré prinášame v krátkych správach spolu s Baškou.
1: Moskovskú triedu s Toriskou a Štúrovou ulicou v Košiciach by mohla prepojiť nová cyklocesta. Mestskí poslanci odobrili žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Hlas SD sa chystá do rekonštrukcie vlády, povedal to predseda parlamentu Richard Raši. Dodal, že strana je stabilná. Prípadné zmeny na ministerstvách ostatných koaličných strán sú podľa neho v rukách Smeru a SNS. Počas oslav nezávislosti postrelili vo štvrtí Coney Island v New Yorku 8 ľudí vrátane 4 detí. 7 osôb je stabilizovaných, jedna je v kritickom stave. Polícia zatiaľ nikoho nezatkla. Slovenskí basketbalisti zakončili prvú fázu predkvalifikácie majstrovstiev Európy so 100% bilanciou a na prvom mieste tabuľky C skupiny. V záverečnom zápase zdolali v Spiskej Novej Vsi Kosovo 86-83. Dnes nás čaká premenlivé počasie, miestami dážď alebo prehánky, výnimočne kde tu aj búrka. Teploty vystúpia najvyššie na 26 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove od 16 do 21. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: V Bratislave počítajte so zdržaním na D2 od Lamača až po Polianky a na Vajnorskej ulici smerom do centra. Ďalej pripomíname, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie potrvá do konca augusta. Do dnešného dňa ešte prebieha oprava vozovky na Nobelovej ulici v úseku Odborárska a Račianska. Ulica je prejazdná s obmedzeniami a na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Radari ste nám hlásili na Púchovskej pri Slovnafte smerom von z mesta a na konci Bratskej pred výjazdom na D2. Hliadka je na Čulenovej ulici. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je nás všetko, sme radi, že nás ladíte aj za volantom.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: ste s Rádiom Košice, toto boli The Superman Lovers a One Republic na krajší pondelok a teraz už ideme za našim Karolom, ktorý má pripravenú hudobnú históriu.
1: Naladení ste na Rádio Košice, pohodový pondelok prajeme a tiež príjemné počúvanie. Je 6. júla a pred nami sa otvára hudobný kalendár. Poďme na vec. Začneme rovno legendou. 6. júla 1925 sa narodil Bill Haley. Rodený William John Clifton Haley bol jedným z priekopníkov rock'n'rollu. Prerazil so skupinou Bill Haley and His Comets a piesňou Rock Around the Clock, s ktorou odštartoval novú vlnu, ktorá udala hudobné smerovanie 60. rokov. Do hudobného neba sa pobral v roku 1981 vo veku 55 rokov. Ale 50-ku dnes oslavuje Curtis James Jackson III, známy ako 50 Cent.

Spevák z New Yorku je slávnym reperom, producentom a hercom, ktorý sa do povedomia širokej verejnosti dostal vo februári 2003, keď vydal prvý štúdiový album Get Rich or Die Tryin'. Album, ale aj pieseň In The Club, ktorú počujete, patria medzi kultové, tak ako aj príbeh o tom, že 50 Cent kedy si prežil streľbu a 9 kuliek v tele. Za zmenou žánru aj tempa bude najbližšie stáť Nick Sester, ktorý sa narodil 6. júla 1979.

Hovoríme o spevákovi a frontmanovi austrálskej rockovej formácie Jet, v ktorej pôsobí aj jeho mladší brat Chris, a ktorá prerazila v roku 2003 s albumom Get Born. Nick Sester hovorí plynule po taliansky a ak práve nekoncertuje, pohybuje sa medzi austrálskym mestom Melbourne a jazerom Como v Taliansku. Poďme ale ešte do Spojených štátov, ktoré v roku 1985 dobil Phil Collins.

pesničkou Susudio o dievčati s vtipným menom sa vyšplhal na prvé miesto americkej hitparády a vydržal tam celý týždeň. Úspech hodný improvizovaného textu, ako sám Phil Collins priznal. O 12 rokov neskôr, v 97. sa na prvej priečke domáceho britského rebríčka albumov ocitli The Prodigy.

Prví boli so svojím tretím albumom The Fat of the Land, ktorého celosvetovo predali vyše 10 miliónov kusov, a tak je to dodnes ich najpredávanejšia platňa. I názov pochádza zo starej anglickej frázy Living of the Fat of the Land, čo znamená mať sa dobre alebo byť bohatý. Aby sme nezabudli, leto v hudobnom kalendári Rádia Košice patrí aj tým najväčším letným hitom všetkých čias. Presúvame sa už do horúcich 90. rokov a k sympatiákovi Rickymu Martinovi.

Skladba Levin La Vida Loca síce vyšla už na jar 1999, ale najväčšiu popularitu si získala práve v lete toho istého roka. Názov v preklade znamená žiť bláznivý život a text opisuje príťažlivú, tajomnú a nespútanú ženu, ktorá hlavného hrdinu vtiahne do divokého života plného zábavy, tanca a spontánnosti. Ide o poriadne energickú oslavu bezstarostného a vášnivého životného štýlu. Okrem iného sa skladba objavila aj v animovanom filme Shrek 2. Tento životný štýl si na chvíľu môžete vyskúšať aj na vlastnej koži, o čo sa postará pred malou chvíľou spomínaný Ricky Martin. Toto je jeho letný hit, ktorý pozná naozaj úplne každý. Livin' la vida loca v Rádiu Košice.

0: 9.39 ste s Rádiom Košice a v tejto chvíli už sedí v štúdiu Barbora a je čas na krátke správy.
1: Prešovský kraj spustil od začiatku júla prevádzku prvej požičovne elektrických bicyklov pod značkou Svetomariánska púť. Nová služba sídli v inovačnom partnerskom centre v historickej budove Bosákovej banky na Levodskej ulici v Prešove. Je určená záujemcom, ktorí chcú spoznávať pútnické miesta v regióne na dvoch kolesách. Kandidátne listiny do októbrových volieb do orgánov územnej samosprávy treba podať najneskôr 60 dní pred ich konaním, teda do 25. augusta. Upozorňuje na to rezort vnútra. Kľúčoví členovia skupiny OPEC Plus zvýšia ťažby ropy o ďalších 188 tisíc barelov denne. Na svetový trh by sa tak malo dostávať viac ropy v čase, keď jej ceny klesajú vďaka postupnému obnovovaniu prevádzky v Hormuzskom prielive. Holandský futbalový obranca Denzel Dumfries prestúpil z Interu Milano do Realu Madrid. Španielský klub za ňo zaplatil 20 miliónov eur. S 30-ročným pravým obrancom podpísal zmluvu do júna 2030. Zriešok prevenlivý, miestami s dažďom alebo s prehánkami, výnimočne kde tu aj s búrkou a najviac 26 stupňov. Teploty na východe a Liptove sa aktuálne pohybujú od 16 na severe do 21 na juhu. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách hlavného mesta máme novú dopravnú nehodu na konci Štefánikovej v križovatke so Šancovou. Rátajte tu aj so zdržaním. A zdržíte sa aj na D2 od Lamača až po Polianky a na Vajnorskej ulici smerom do centra. Poďme na obmedzenia. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné a dodnes taktiež prebieha oprava vozovky na Nobelovej v úseku Odborárska Račianska. Radary na vás striehnu na Púchovskej prislovnavte smerom von z mesta. Ďalej v Rači pred výjazdom na R4 a na konci Bratskej pred výjazdom na D2. Hliadky sú pred stanicou Nivy smerom na Karadžičovu a na Čulenovej ulici. To je všetko, keď viete viac, určite nás aktualizujte.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a my zostávame v tejto letnej dovolenkovej nálade, lebo čo ešte patrí rozhodne k dovolenkám sú suveníry. A pritom treba byť naozaj opatrný, pretože môžu byť vyrobené z ohrozených druhov živočíchov alebo rastlín. A práve túto neznalosť zo strany turistov využívajú obchodníci vo svoj prospech a ponúkajú vám na predaj tovar, s ktorým sa obchodovať nesmie alebo ho bez povolenia nemožno vyviesť z krajiny. Pod ochranu patria napríklad všetky druhy voľne rastúce orchidej a kaktusov, cikasy či iné tropické rastliny. Ohrozené sú tiež mačkovité šelmy ako tiger, gepard, leopard či jaguár a preto je obchodovanie s nimi ako aj výrobkami z nich zakázané. Jednoducho pri takomto dovoze potrebujete špeciálne povolenia a ak ich nemáte, môže vám vzniknúť pokuta od 66 eur až do 9900 eur a prípadne aj zadržanie exemplára. Takže naozaj dávajte pozor, čo kupujete a my vám teraz už z Rádia Košice posielame New Radicals na krajší pondelok.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Fade to Grey znelo na krajší pondelok z Rádia Košice 4 minúty pred 10. Presúvame sa do ďalšej hodiny dnešného predpoludňa a to znamená, že Dano sa s vami na dnes lúči. Majte krásny zvyšok pondelka a zajtra odštartujeme útorok už pred 6. Tak, ako sa patrí. Ahojte. Hello.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košická župa ide stavať cyklotrasu okolo Volva. Macron plánuje navštíviť Sýriu. Lipany vsádzajú na stabilitu kádra. Je 10 hodín, čas na správy Rádia Košice. Košický kraj pripravuje výstavbu novej cyklistickej cesty, ktorá prepojí Malú Idu so Šacou. Na zákazku s využitím eurofondov vyhlásil verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou zhruba 1 000 000 eur. Nová cyklotrasa bude súčasťou siete cyklistických trás v okolí Košíc, ktoré zahŕňajú aj závod automobilky Volvo. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tvrdí, že v súvislosti so schválenými zonáciami národných parkov nie sú ohrozené žiadne míľniky ani nehrozí prepadnutie financií. Reagoval tak na tvrdenia štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kufu.
2: Bol som prítomný na niektorých stretnutiach, ale hlavne viac ako rok, vyše roka, veľmi intenzívna komunikácia s ministerstvom životného prostredia, ktoré zastupoval štátny tajomník pán Kufa, veľakrát neviedli k žiadnym výsledkom. Tie rokovania boli veľmi katastrofálne, neprichádzali, menili sa čísla, menili sa informácie a aj z informácií, čo mám od kolegov zo štátnych lesov a z ministerstva pôdohospodárstva, tie stretnutia boli katastrofálne.
1: Odmieta, že by schválením uznesenia k zonáciám došlo k ohrozeniu míľnika plánu obnovy. Minister nerozumie, čo sleduje Kufa svojimi vyjadreniami. Verí však, že sa situácia upokojí. Poradca poľského prezidenta Karola Navrockého obvinil vládu z darovania rakiet Patriot Ukrajine. Ide o najmodernejšie strely používané v amerických systémoch protivzdušnej obrany na ničenie balistických či riadených rakiet. Emmanuel Macron plánuje navštíviť Sýriu ako prvý prezident štátu Európskej únie od Asadovho pádu. Súčasťou delegácie by mali byť aj investori a zástupcovia francúzskych firiem s cieľom upevniť hospodársku spoluprácu. Presný termín zatiaľ známy nie je. Futbalisti Odevy Lipany otvorili prípravu na novú sezónu víťazstvom 3-0 na trávniku treťoligového rivala Lokomotívy Košice. Zverenci trénera Štefana Jacka potvrdili zohratosť, ktorá pramení zo stabilizovaného zloženia kádra.
3: Ja som sa snažil po tej sezóne ten kádr, že by ostal po kope. Som rád, že chlapci vydržali, mali 3 týždne prestávku. Z niektorých klubov, čo sa mi veľmi nepáči, vyvolávajú tréneri a bez kontaktu klubu. Tak toto je trošku také pre mňa podúroveň. Čiže ale vrajím, dúfam, že ten káder ostane po kope. Nejakí prišli dvaja mladí chlapci. Prvý zápas veľmi dôležitý. Na sebavedomie hráčov, tí skúsení hráči ukázali, že áno, ešte treba s nimi hrať. Takže ten káder, keď ostane po kope, tak určite tá kvalita tu je.
1: Šarišania obsadili v uplynulej sezóne 3. ligy Východ 4. priečku s jednobodovou stratou na 3. Stropkov.
3: Trošku po tom konci sezóny sklamania, lebo fakt tá tretie miesto prakticky to je medailové, ale vrajím, tí chlapci ukázali, že majú na to a samozrejme Lipany sú, aj budú, dúfam, v tej tretej líge hore. Chceme aj túto sezónu miešať karty hore. Samozrejme, určite mužstva budú na postupové, ale my zase na druhú ligu nemyslíme, lebo tie podmienky, hlavne čo sa týka financií, nemáme také, ale samozrejme chceme určite hrať o to prvé, druhé, tretie, štvrté miesto.
1: Tretioligová sezóna odštartuje 8. augusta. Lipany privítajú v prvom kole Kežmarok. Dnes premenlivá oblačnosť a miestami čakáme dážď alebo prehánky. Výnimočne sa môže objaviť aj búrka. Teploty vystúpia na 18 až 26 stupňov. Momentálne máme na východe do 21, pod Tatrami na Zemaguri a Liptove okolo 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na južnej triede pred križovatkou s Požiarnickou smerom do centra je obmedzený ľavý pruh, preto prechádzajte opatrne a taktiež prebieha oprava Prešovskej cesty v úseku od križovatky na Furču po križovatku s Priemyselnou ulicou. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Poďme aj do Michaloviec, kde sa na Štefánikovej ulici dnes začali rekonštrukčné práce, ktoré sa týkajú aj oboch kruhových objazdov. Doprava je riadená dočasným dopravným značením a zavreté sú aj parkoviská. Radary na vás triehnú v Košiciach na Štúrovej pred odbočkou na Torísku smer Moldavská, ďalej v Barci pri OMV smerom do mesta a aj na D1 pred Petrovanmi smer Prešov. Hliadky sú v Košiciach na ulici Československej armády smer Amfiteáter, potom v Moldave nad Bodvou pri Slnavte smerom od Košíc a v Michalovciach na Sobraneckej ceste za mostom smer Kruhový objazd. To je od nás všetko, počujeme sa už o chvíľu.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: V Bratislave ešte dodnes prebieha oprava vozovky na Nobelovej v úseku Odborárska a Račianska. Ulica je prejazdná s obmedzeniami. Ďalej na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Poďme na radary, tie sú na Panónskej pri Slomavte smer most SMP a na Vajnorskej za motokárami smerom do centra. Hliadka je na Bajkalskej ulici za križovatkou s prievozkou. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je od nás všetko, prajeme vám šťastný dojazd.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: O dobrovoľnícku obnovu turistickej infraštruktúry je veľký záujem. Slovensko podporí závery na samite NATO. Leclerc zvíťazil na veľkej cene Veľkej Británie. Aj po 11. sú tu správy Rádia Košice. Stovky dobrovoľníkov z turistického klubu Hikemates už niekoľko rokov pomáhajú budovať a opravovať turistickú infraštruktúru v našich horách. Predseda klubu Patrik Pajta priblížil, že ide o ľudí z rôznych spoločenských oblastí.
2: Odhadom to bude 5 až 6 rokov, čo na tom robíme, s tým, že sme začínali s nejakými menšími vecami. Prvý náš projekt bol taký 16-metrový most v Bobroveckej alebo Jaloveckej doline. Tam sme prvýkrát zapojili 20 dobrovoľníkov približne a teraz je to tak, že každý druhý týždeň v priemere robíme nejakú aktivitu počas sezóny, to znamená, odkedy zmizne sneh, nejaká druhá polka apríla až do konca septembra máme brigády.
1: A poďme aj na iné témy. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav Sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. Do dokumentu Vízia Slovensko 2040 chce preto zakotviť časť o hodnotách. Hovoril najmä o potrebe zvýrazniť kresťanské tradície, či o proeurópskej orientácii, aj o kultúre mieru.
3: Dovolte mi, aby som vyzval odtadialto z tohto posvetného miesta celé Slovensko, aby sme sa vrátili k hodnotovému základu Slovenska. Aby sme nezabudli na to, odkiaľ sme prišli, aké máme hlboké historické korene, kto sme a čo chceme.
1: Slovensko tiež podľa neho musí plniť úlohu spájania východu a západu. Naša krajina podporí závery tohto týždňového samitu Severoatlantickej aliancie. Informovala o tom pred malou chvíľou kancelária prezidenta. Hlava štátu dnes ráno o téme diskutovala s predsedom vlády Robertom Ficom aj ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom. Dvojdňový samit sa začne zajtra a bude sa zaoberať aj pomocou pre Ukrajinu. Vedenie nemeckej AfD je presvedčené, že po septembrových krajinských voľbách bude vládnuť. Vyslovilo sa takto po stranickom zjazde. AfD by podľa posledného prieskumu mohla obsadiť tretiu priečku a zdvojnásobiť svoj zisk z predchádzajúceho hlasovania. Monačan Charles Leclerc na Ferrari zvíťazil na veľkej cene Veľkej Británie. Druhý prišiel do cieľa domáci Brit George Russell na Mercedese, tretí bol ďalší Brit Lewis Hamilton na Ferrari. Líder priebežného poradia Kimi Antonelli na Mercedese nebodoval. Antonelli mal technické problémy, dostal aj penalizáciu a napokon sa prepadol až na 16. miesto. Dnešok premenlivý, miestami čakáme aj dážď alebo prehánky, výnimočne sa môže kde tu objaviť aj búrka. Teploty vystúpia najvyššie na 18 až 26 stupňov. Aktuálne máme na východe 22 až 24, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove 17 až 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie želá Barbora Halušková.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojené, no pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Taktiež pripomíname, že dodnes ešte prebieha oprava vozovky na Nobelovej ulici v úseku Odborárska a Račianska. Ulica je prejazdná s obmedzeniami. Poďme aj na radary, tie sú na Trnavskej ceste pri Kauflande smerom na Račianske Mýto a na nábreží pri River Parku smer Botanická. Hliadku ste nám hlásili na Kopčianskej pri železničnej stanici. To je od nás všetko, ak máte novinky z ciest, určite nám dajte vedieť.
0: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: V Bratislave na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Taktiež dodnes ešte prebieha oprava vozovky na Nobelovej ulici v úseku Odborárska a Račianska. Ulica je prejazdná s obmedzeniami. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary na vás striehnu na Trnavskej ceste pri Kauflande smerom na Račianske Mýto a na nábreží pri River Parku smer Botanická. Hliadka je na Kopčianskej ulici pri železničnej stanici. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je všetko, pohodové poludne vám praje Juraj.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Ahoj, decka!
2: Počuli ste už o novej mobilnej apke Haravara?
1: Že nie? Tak šup! Rýchlo sťahujte, objavujte nové miesta, pátrajte a zbierajte ducháty.
2: Čaká vás v nej veľa úžasných miest, pátračský profil a rebríček najšikovnejších.
1: Zbieraj ducháty
3: a vyhraj skvelé ceny.
1: Apku stiahneš na Google Play alebo v App Store.
2: Viac na haravara.sk.
1: Aplikácia vznikla s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Region Turizmus.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Bratislave sa dnes koná policajné cvičenie. Martin Winkler si myslí, že MHD môže byť lepšia. Najtesnejšia prehra so Skalicou. Aj na pravé poludnie sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. V Bratislave sa dnes koná taktické cvičenie zásahových zložiek polície s názvom Aktívny strelec. V okolí Kozej a Panenskej ulice sa preto môže pohybovať väčší počet policajtov. Verejnosť môže zaznamenať aj simulované výstrely z výcvikových zbraní. Nebezpečenstvo však nehrozí. Polícia žiada občanov o rešpektovanie jej pokynov. Odporúča podľa možnosti vyhnúť sa počas cvičenia bezprostrednému okoliu miesta konania. Cvičenie má trvať ešte do 13. Na bratislavskom letisku pristalo včera vládne lietadlo, ktoré priviezlo späť na Slovensko 15 hasičov a 5 záchranárov Horskej záchrannej služby spolu so 4 služobnými psami. Konštatoval to po prilete minister vnútra Matúš Šutaj-Štok.
2: Majú za sebou náročný 16-hodinový let, ale o to náročnejšie dni, ktoré strávili priamo v epicentre zemetrasenia. Ja sa im chcem touto cestou nesmierne poďakovať za ich nasadenie, odhodlanie, ale aj perfektnú reprezentáciu Slovenska.
1: Šutaj-Štok dodal, že už mu tlmočili aj poďakovanie venezuelskej vlády pre Slovensko. Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler uviedol, aké zmeny by v prípade svojho zvolenia urobil pre lepšie hospodárenie dopravného podniku a ako by presvedčil ľudí, že cestovanie MHD má svoje benefity. Aby eliminovali počet prichádzajúcich aut, treba podľa neho ľuďom vysvetliť, že MHD vie byť aj lepšia, že tam bude zapnutá v lete klíma, že tam nebudú sedieť bezdomovci, ktorí ohrozujú cestujúcich. Malou protikandidát pripustil, že zmeniť mentalitu ľudí, aby presadli z aut do MHD, je veľmi ťažké. Ďalšou vecou, ktorú chce Winkler v prípade svojho zvolenia zmeniť, je financovanie dopravného podniku. Winkler je presvedčený, že DPB môže fungovať oveľa efektívnejšie a zdravšie. To však neznamená, že nebude potrebovať peniaze z mestského rozpočtu. Upozornil aj na to, že dopravný podnik sa za posledných niekoľko rokov zadlžil o 70 miliónov eur. Dodal, že v dlhoch mesta tento dlh nefiguruje, čím primátor zavádza o aktuálnom zadlžení mesta. Futbalisti FC Petržalka prehrali u hostí v Gbeloch proti MFK Skalica najtesnejším možným rozdielom 0-1. Jediný gól dala za domácich Patrik Karhan. Na najbližší prípravný zápas cestujú Bratislavčania tento víkend na štadión Železiarne Podbrezová. Dnes v hlavnom meste premenlivá oblačnosť s občasným dažďom alebo s prehánkami najmä popoludní a teplotou do 26 stupňov. Bratislava hlási momentálne okolo 23. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie želá Barbora Halušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Wide Wedding od Billyho Idola z rádia Košice na krajšie popoludne. Je 12.19 a my už vieme, čo sa deje na cestách.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pekný deň na cesty praje Edo. Vodičom pripomíname, že pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú uzavretá. Na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce a postupne sa majú rozšíriť až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Kukučínová je uzavretá medzi Škultétyho a Šancovou, potrvá to ešte do polovice tohto mesiaca a pozor aj na D1 pri Vajnorskom jazere, kde došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je ponovo možné až v križovatke Ivanka Sever. Hliadku ste videli na Prievozkej pri odbočke na Jarabinkovú smer Bajkalská. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice aj takto 6. júla v čase 12.41. Veríme, že máte pohodový pondelok a možno aj teraz na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začníme novou dopravnou nehodou, ktorú hlásite v Bratislave na Staromestskej pri najvyššom súde smerom k mostu SMP. Prechádzajte opatrne. Ďalej upozorňujeme, že na križovatke Prievozka Milotičová prebiehajú práce na ceste. Sú tu preto obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Dodnes ešte prebieha oprava vozovky na Nobelovej v úseku od Borárska Račianska. Ulica je síce prejazdná, ale s obmedzeniami a dávame do pozornosti, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnori je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radar hlásite na D1 za Zlatými Pieskami smer Senec, riadku na Prievozkej pri odbočke na Jarabinkovú smer Bajkalská. To je všetko, ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Niektoré zájazdy cestovných kancelárií môžu byť z odletom z Košíc drahšie ako z Bratislavy. Moskovskú triedu Storiskov a Štúrovou by mohla prepojiť cyklistická cesta. Lokomotíva buduje káder pre vysoké ciele. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Letné dovolenky a cestovanie sú už v plnom prúde. V tejto súvislosti nám do redakcie prišli podnety poslucháčov, ktorí zaevidovali, že rovnaké zájazdy tých istých cestovných kancelárií sú v niektorých prípadoch s odletom z Košíc drahšie ako z Bratislavy. Oslovili sme preto Slovenskú asociáciu cestovných kancelárií a agentúr, ktorá túto možnosť nevylúčila. Pokračuje jej riaditeľka Ľudmila Masaryková.
2: Cenové relácie zájazdov s odletmi z jednotlivých slovenských letísk sú v zásade veľmi porovnateľné. Rozdiel vznikajú hlavne z dôvodu rozsahu ponuky zájazdov s odletmi z Bratislavy, ktorá je podstatne širšia ako ponuka z Košíc. A keďže dnes cestovné kancelárie pracujú s flexibilnými cenami zájazdov, ktoré sa hýbu hore aj dole v závislosti od dopytu zo strany klientov, môže sa stať, že ponuky tých istých zájazdov z iného letiska môžu byť cenovo odlišné.
1: Na cenu pritom vplýva nielen ponuka a dopyt, ale aj čas zakúpenia zájazdu. Samotné náklady na realizáciu čartrových letov by mali byť podľa asociácie porovnateľné na oboch letiskách. Tomáš Lazarov z cestovnej kancelárie Hydrotur uviedol, že v ponuke nemajú nastavené rozdielne ceny na zájazdov podľa odletového miesta Bratislava alebo Košice.
3: Ceny zájazdov sú rovnaké pre obe odletové letiska. Počet miest dostupných na letoch z Košíc je však nižší ako z Bratislavy, preto sa kapacity často vypredajú skôr. V praxi to znamená, že väčšina zájazdov z Košíc sa predáva s väčším časovým predstihom a len výnimočne sa dostáva do ponuky last minute. Aj to môže vytvárať dojem menšej dostupnosti zájazdov z Košíc, hoci ponuka destinácií je pre klientov z východného Slovenska veľmi zaujímavá.
1: Aj Alica Šipošová za cestovnú kanceláriu Cartago Tours skonštatovala, že rozdiely v cenách môžu nastať, spravidla však nebývajú výrazné. Ovplyvňuje ich viacero faktorov. Medzi najdôležitejšie patrí dostupnosť hotelov, obsadenosť letov, dopyt aj kontrahované kapacity leteckých spoločností.
4: Pri last minute ponukách zohráva zásadnú úlohu počet voľných leteniek. Ak ich je veľa, cena môže výrazne klesnúť. V prípade Bratislavy, kde je nakontrahovaných najviac lietadiel, sa na poslednú chvíľu dopredávajú zájazdy za mimoriadne výhodné ceny. Naopak, odlety z Košíc sú kapacitne obmedzenejšie, preto sa vypredávajú skôr a last minute ponuka je prirodzene menšia.
1: Cestovná kancelária Satur tiež upozornila na viacero faktorov cenotvorby a doplnila, že v niektorých prípadoch môžu byť ceny výhodnejšie v Košiciach. Zdôrazňuje, že nejde o pravidlo, ale o prirodzený dôsledok vzťahu medzi dopytom a ponukou. Všetky kancelárie sa zhodli, že sa kvôli mierne výhodnejšej cene z hlavného mesta väčšinou neoplatí cestovať z východného Slovenska na bratislavské letisko, keďže totiž rozdiely nie sú výrazné, po započítaní všetkých nákladov by to cestujúcich vyšlo pravdepodobne drahšie. Moskovskú triedu Storiskov a Štúrovou ulicou by mohla prepojiť cyklistická cesta. Mestskí poslanci odobrili žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Náklady by mali dosiahnuť viac ako 3 milióny eur. V prípade realizácie projektu by stavebné úpravy mali byť zamerané na rekonštrukciu už existujúcich chodníkov pre peších a ich rozšírenie približne o meter. Zároveň by sa mohla priestorovo oddeliť pešia a cyklistická doprava. Toto leto vám prostredníctvom našej televízie Košice prinesieme pohľad priamo do vašich mestských častí. Zastavíme sa vo všetkých 8 veľkých mestských častiach a opýtame sa vás, čo by ste počas leta privítali u vás doma. Do ako prvej mestskej časti sme zavítali na sídlisko KVP.
5: Kúpalisko.
6: Voda. Kúpanie, stromy viac, alebo ešte ovlažovanie.
7: Skakacie hrady a nejaké vodné asi pre deti.
8: Vlastne mi na kávečku chýba možno nejaké kúpalisko, aby sa dali trošku osviežiť alebo nejak tak.
5: Akvapark. Bolo kopeckrát slúbené v rámci Košice, že bude niečo, áno, chýbajú tieto aktivity. Voda by sa tu zišla určite.
1: Anketu si môžete pozrieť v televízii Košice na tvkošice.sk. Košické mestské lesy budujú mokrade v oblastiach prameňov. Pomáhajú tak zvyšovať pôdnu vlhkosť a podporovať lokálny život v lese. Ich cieľom je spomaliť odtok zrážkovej vody, zvýšiť zadržiavaciu schopnosť územia a obnoviť prirodzenú vlhkosť pôdy. Vodné prvky budujú mestské lesy dlhoročne. V Lani vybudovali aj dve požiarne nádrže. Ich funkciou je akumulácia a zadržiavanie vody v lesnom prostredí. Futbalisti Lokomotívy Košice odohrali v priebehu 8 dní 3 prípravné zápasy. Po hladkom víťazstve 5-1 nad Slaviou TU a remíze 2-2 v Humennom podľahli na domácom trávniku treťoligovému rivalovi z Lipian 0-3. Tréner Miroslav Gudza dal v oboch polčasoch príležitosť dvom odlišným zostavám, pričom jeho zverenci zlyhali predovšetkým v zakončení. Kapitán Erik Pačinda dokonca nepremenil zastavu 0-1 pokutový kop.
9: To bol tretí zápas v tomto týždni, to znamená, sme uzatvorili taký prvý blok prípravného obdobia. Tie tri zápasy nám slúžili na to, aby sme niečo videli. Tí hráči, ktorí tu sú, aby mali minútaž adekvátnu tréningovému procesu a aby sme videli aj hráčov, ktorí sú tu na skúške. Vyhodnotíme si to a uvidíme, či nás posilnia, alebo sa im poďakujeme a uvidíme ďalej, čo s tými pozíciami, ktoré potrebujeme posilniť.
1: V rámci letného obdobia sa do Lokomotívy vrátil brankár Martin Leško a do kádra pribudlo aj ďalších 12 hráčov na čele so skúseným stredopoliarom Borisom Gálom. Podľa Guzu sú v hre aj ďalšie príchody, ktoré by mali napomôcť splniť postupové ciele.
9: Lokomotíva Košice je značka a v tejto chvíli tie ambície sú najvyššie. Samozrejme, my musíme pripraviť mužstvo a pripraviť sa tak, že tá sezóna aby dopadla dobre. Uvidíme, ako sa nám podarí doplniť to mužstvo a hlavne ako vstúpime do sezóny a podľa toho budeme vedieť potom v zime prehodnotiť, čo ďalej.
1: Štvrtý prípravný zápas odohrajú Košičania opäť doma najbližšiu sobotu proti maďarskej Kišvárde. Dnešok v Košiciach nadalej pod mrakom aj s možnými prehánkami. Zajtra v metropole východu oblačno až zamračené a cez deň aj prehánky. Do rána klesne teplota do 15 stupňov, cez deň vystúpi na maximálne 28. Aktuálne máme na východe 23 až 25 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 18 až 21. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný pondelok vám želá Barbora Halušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Roková muzika v podaní Rolling Stones, Veteri Rádia Košice, ktoré najbližšie k vám, a to aj teraz v pondelkovej premávke.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dopravné nehody naďalej odstraňujú v Bratislave na Staromestskej pri Najvyššom súde smerom na most SNP a ešte na Kazánskej v križovatke s Komárovskou smerom do centra. Zvýšte opatrnosť. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitálska v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Na križovatke Prievozka Milotičova naďalej prebiehajú práce na ceste. Sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Vodičom tiež pripomíname, že výjazd na D1 z ulice Premlinie je uzavretý, a to až do odvolania, a uzavretá je aj Kukučínova ulica medzi Škultétyho a Šancovou. Na radar pozor na D2 za tunelom Sitina smerom von z mesta. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Som štýzla.

0: Na vlnách Rádia Košice aj vďaka Brunovi Marsovi. Konkrétne sme si hrali jeho aktuálny hit I Just Might a teraz sa už presúvame na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Staršie nehody naďalej odstraňujú na Staromestskej pri Najvyššom súde smerom na most SNP a na Kazánskej v križovatke s Komarovskou smerom do centra. Zvýšte opatrnosť. Ďalej dávame do pozornosti, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a môžete sa tu aj zdržať. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom sa tiež pracuje. Premávka je tu čiastočne obmedzená a pripomíname, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Po novom je odbočenie na Vajnory možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radar pozor na nábreží za rektorátom Univerzity Komenského smerom k mostu SNP, na hliadku na námestí Franza Lista pri železničnej stanici. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: nápad, ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tyngong.

Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus.

0: Radler Birel v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Počúvate Rádio Košice a my vám prajeme naozaj pekný pondelok. Je taký trochu iný, má zvláštnu príchuť. Povedala by som, že miestami takú letnú, dovolenkovú, ale zároveň nás stále naháňajú všetky tie povinnosti a veci, na ktoré by sme nemali zabúdať. Tak popri hudbe vám to budeme pripomínať a prinesieme aj veľa informácií. Najbližšie v správach o 14. Od mikrofónu vás tejto chvíli už pozdravujem a ja Kiva.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Geotermálne teplo by pomohlo v Prešove výrazne znížiť spotrebu plynu. Víziu Slovenska by mali ukotviť v programovom vyhlásení vlády. Mladí hokejbalisti sa na domácej pôde stali majstrami sveta. Krátko po 14. je čas na správy Rádia Košice. Nahradenie väčšiny výroby tepla v jednej z teplární na prešovskom sídlisku Sekčov geotermálnym zdrojom by mohlo znížiť spotrebu zemného plynu, biomasy aj emisie oxidu uhličitého. Vyplýva to z prepočtov, ktoré predstavili odborníci. Ak by v tejto prevádzke nahradili 70% súčasnej výroby tepla geotermálnym zdrojom, prinieslo by to ročnú úsporu okolo 19 000 tón emisí CO2 ročne. Významný by bol aj pokles množstva tuhých znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia. Víziu Slovensko 2040, ktorú pripravila Slovenská akadémia vied, predstavia 1. septembra na veľkej konferencii, ktorá sa k tejto téme bude konať. Následne by sa dokumentom mala zaoberať vláda, povedal to premiér Robert Fico.
2: Výsledkom bude, že vláda schváli víziu a dá pokyn na spracovanie stratégie. Teda povieme si, čo chceme, ako má Slovensko vyzerať a ako to dosiahnuť, by potom mala povedať samotná stratégia.
1: Zároveň vyjadril presvedčenie, že budúca vláda by posolstva predloženej vízie mala prebrať do svojho programového vyhlásenia.
2: Neviem, ako dopadnú voľby, ťažko to dnes odhadovať. Môžem však povedať, že vízia je natoľko kvalitný dokument. Ak by sme opätovne boli súčasťou nejakej vládnej koalície, mali by sme to veľmi jednoduché. My pozveme aj opozíciu 1. septembra na konferenciu a rád by som ich vyzval k tomu istému. Ak opozícia bude zostavovať vládu po nasledujúcich voľbách, a my tam nebudeme, aby tento strategický dokument, ktorý sme nerobili my, úradníci a politici, ale robili ho experti, brala smrteľne vážne a použila ho pri tvorbe programového vyhlásenia vlády.
1: Materiál hodnotí súčasný stav Slovenska na základe globálnych megatrendov a stanovuje základné priority pre dosiahnutie hlavného cieľa, a to zvýšenie kvality života obyvateľov Slovenska. Počas 6 mesiacov sa na príprave dokumentu podielalo viac ako 350 expertov z občianskej spoločnosti, podnikateľského a akademického sektora. Donald Trump sa na okraji samitu NATO stretne s lídrami Ukrajiny a Sýrie, píše o tom agentúra Reuters. Americký prezident by mal pricestovať do Ankary zajtra. Najskôr bude rokovať s tureckým prezidentom Erdoánom. So Zelenským sa podľa agentúry zíde v stredu. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele vzrástol o stovky na najmenej 3342. Úrady neuvádzajú oficiálne počty nezvestných. Podľa OSN ich môže byť až 50 000. Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov získali titul majstrov sveta na domácom šampionáte v Banskej Bystrici. Vo finále zdolali rovesníkov z Česka 2-1 a zlaté medaily na svetovom šampionáte získali po 12 rokoch. Slovenský výber do 18 rokov získal bronz. V zápase o tretie miesto triumfoval nad Kanadou 6-2. V akcii boli aj dievčatá do 16 rokov na svetovom šampionáte junioriek v Sheffielde. Zverenky Mariana Hambálka zvíťazili v skupine vo všetkých zápasoch, ale vo finále nestačili na Kanaďanky, keď im podľahli 1-2. Dnešok nadalej pod mrakom aj s možnými prehánkami, zajtra opäť veľká ojedinelá aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky, teploty pôjdu vyššie 23 až 30 stupňov. V tejto chvíli je na východe 23 až 25, v Spiskej Novej Vsi okolo 22, Poprada Stará Ľubovňa hlásia okolo 20 a v Liptovskom Mikuláši máme 19. Počúvali ste správy Rádia Košice, pekný pondelok praje Barbora Halušková.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Bystrik takto po 14. spieva Ako ťa mám rád a veľmi dobre to padne, nie len si to zaspievať a vypočuť, ale aj dnes tento pondelok 6.7. inak pekný dátum 2026, okrem iného aj spomínaný dnes už Medzinárodný deň boskávania. Tak nie jedna skladba je aj o boskávačke. My sa snažíme vyvarovať nejakým boskom na cestách, konkrétne myslím, keď sa stretnú dve autá. Pozorne sledujeme samozrejme dianie aj naďalej v našom dopravnom servise Rádia Košice. Ale čo sa týka tej lásky, alebo možno pekných nejakých konkrétnych období, tak o tom aj v tejto skladbe Times of My Life. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Ahoj, decka!
3: Počuli ste už o novej mobilnej apke Haravara?
4: Že nie? Tak šup! Rýchlo stiahujte, objavujte nové miesta, pátrajte a zbierajte ducháty.
3: Čaká vás v nej veľa úžasných miest, pátračský profil a rebríček najšikovnejších.
4: Zbieraj ducháty
5: a vyhraj skvelé ceny.
4: Apku stiahneš na Google Play alebo v App Store.
3: Viac na haravara.sk.
4: Aplikácia vznikla s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Region Turizmus.
6: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
7: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Na východe, najbližšie k vám.

Adam Ďurica a jeho mandolína. Nie som si úplne istá, či sa deti budú učiť hrať aj na mandolíne, ale v nejakých špeciálnych letných táboroch určite áno. Ale akékoľvek, pri ktorých viete spoznať nových kamarátov, mať nejaké nové zážitky a dobrodružstva, sú super. Ako si vyspomínate na letné tábory, mi pokojne môžete napísať. My sa tejto téme venujeme aj na Košice online. Konkrétne hovoríme o Univerzite bez hraníc. Sú to takí malí študenti. Keď sa dívam na fotky, ako vážne to berú, tak až im závidím. Vidím, že my sme takéto možnosti nemali, ale aby som neznela úplne, že starecky, tak doprajem samozrejme. A možno vás niečo veľmi prekvapilo aj pri dnešných táboroch, tak aj o tom napíšte. Aj hneď.

0: Počúvate jediné Východoslovenské rádio a my sa vám v tejto chvíli o 14.21 samozrejme prihovoríme aj preto, že ste mnohí na cestách.
1: Doma ma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dávame do pozornosti, že pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitálska ulica v úseku medzi Kolársko námestím SNP v smer na Štúrovú ulicu uzavretá. Na križovatke prievozka Miletičová momentálne prebiehajú práce na ceste, sú tu preto obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Dodnes ešte prebieha oprava vozovky na Nobelovej, a to v úseku od Borárska Račianska, a upozorňujeme aj na uzáveru Kukučinovej ulici v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Radary sú na nábreží pred mostom SNP smer Botanický, na Karadžičovej pri Skyparku v smere na Záhradnícku a ešte na Einsteinovej pred OMV-kou Gauparku. Hliadky na vás striehnú na Žitnej pri Cintoríne smerom do Rače a na Pražskej pri Kalvárii smerom od Patronky. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút, zostaňte naladení.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Radio Gaga, ale vy počúvate Rádio Košice a prajeme vám pekný deň. Možno taký úplne obyčajný pracovný, alebo ste trošku vyletnení. Prípadne sa chystáte tento rok aj do Španielska. Ak by to bolo v tomto termíne, tak na severe, v meste Pamplona sa práve dnes začína aj ďalší ročník tradičných 9-dňových slávností svätého Firmína, ktoré sú známe najmä behmi s bíkmi v uliciach. Tak neviem úplne, či ste toho fanúšikom, či by ste to chceli vidieť. Mne osobne to stále prípada veľmi nebezpečné. Začiatok festivalu aj tento rok sprevádzajú rôzne protesty ochranárov zvierat a tomu sa možno tiež nie veľmi čudujeme. Slávnosti ale majú veľmi hlbokú tradíciu a začínajú presne na poludne vystrelením svetlice z balkóna mestskej radnice. Prvý z 8 behov s bíkmi je na programe potom zajtra. Oslavy v Pamplone preslávil román od Hemingwaya Slnko aj vychádza z roku 1926, teda presne 100 rokov dozadu a aj vďaka nemu každoročne prichádzajú do Pamplony tisíce zahraničných návštevníkov. Tento rok je medzi nimi napríklad aj spisovateľ Bill Hillman z amerického Chicaga, ktorý sa rozhodol, že sa možno že tak trošku aj inšpiruje. Súčasťou slávnosti sú okrem behov s bíkmi aj rôzne koncerty, náboženské procesie či pouličné oslavy, počas ktorých sa tradične vypije veľmi veľké množstvo vína. Najväčšiu pozornosť však priťahuje práve 8 behov s bíkmi po trase dlhej 825 metrov cez úzke uličky starého centra až do arény, kde sa večer konajú bíčie zápasy. Bežci majú oblečené tradičné biele odevy s červenými šatkami a šerpami. Predpokladám, že ste už takéto nejaké video videli. Tak keď hovoríme o Španielsku a spomínali sme slnko, El mismo sol.

0: Počúvate Rádio Košice, mnohí ste na cestách. Ak tam máte ešte malý kúsok aj pre nás, tak ak dovolíte, na chvíľu si prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na novú nehodu pozor na výjazde na Gagarinovú smerom z D1, prechádzajte opatrne. Ďalej upozorňujeme, že na križovatke prievozka Miletičová prebiehajú práce na ceste, sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Dodnes ešte prebieha oprava vozovky na Nobelovej, a to v úseku Odborárska Račianska ulica je prejazdná s obmedzeniami. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy a dávame do pozornosti, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Preto je tam dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Radar máme na D1 pred výjazdom Bratislava Nivy na prístavný most, hliadku na Štefánikovej pri Graslkovičovej záhrade smerom na nábrežie. To je zatiaľ všetko, majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Šinovský sa pýtali na frekvenciách Rádia Košice, kolik dní. A ja môžem doplniť, že naozaj už jeden necelý deň, ako hovoria deti, už iba raz sa vyspíme a máme dôvod na radosť a oslavu, ktorej verím budete súčasťou, lebo Rádio Košice zajtra oslavuje narodeniny. Je to ten magický dátum 7.7. a môžete byť toho súčasťou. Hneď ráno nájdete takú výzvu na našich sociálnych sieťach a verím, že sa zapojíte a nájdeme toho, kto bude naj.

0: pivo Gambrinus, desiatka, fľaša, len za 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus, desiatku, len za 38 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Sabrina Carpenter, takto pred 15. v Rádiu Košice. Prajeme vám pekný a vydarený deň a pripomenieme si, že by sme nemali počítať roky, ale skôr priateľov. Je to zaujímavá myšlienka a keď sa započúvate do textu, tak naozaj to dobre padne. Tereza Mašková a No Name. A potom o 15. už mimo hudby, iba informácie, ale samozrejme tie najpodstatnejšie, lebo nás čakajú správy Rádia Košice. Report.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Najviac ľudí prišlo na referendum v Bratislavskom kraji. Rekonštrukciou prejde frekventovaný úsek v Moste pri Bratislave. Zajtra sa Bratislave oteplí, ale bude zamračené. Je po 15. sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. V Bratislavskom kraji sa na sobotnom referende zúčastnilo z viac ako 500 000 zapísaných voličov, vyše 127 tisíc. Účasť tak dosiahla skoro 22%. Išlo pritom o najvyššiu účasť pomedzi všetkých krajov na Slovensku. Zo 4 územných obvodov bola najvyššia účasť v Senci s vyše 24% účasťou. Naopak najnižšia účasť bola v Malackách. V 52 volebných okrskoch tam hlasovalo iba cez 19% voličov. Referendum bolo neplatné, keďže naň prišlo iba 16% Slovákov. Bratislavský kraj pokračuje v systematickej obnove cestnej infraštruktúry. V stredu začne správať z Bratislavského kraja s revitalizáciou cesty v Intraviláne obce Most pri Bratislave. Rekonštrukcia prinesie nový povrch vozovky, bezpečnejšiu križovatku a aj kvalitnejšie odvodnenie komunikácie. Obnovou prejde úsek cesty v dĺžke takmer 1,5 kilometra. Práce majú robiť za čiastočnej uzávierky. Vodičov a obyvateľov Mosta pri Bratislave prosí župa o zvýšenú pozornosť, trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Bratislavskí hasiči zasahovali v noci pri požiari troch aut na Černišovského ulici v Petržalke. Pri požiari došlo aj k poškodeniu jednej priľahlej garáže v garážovom dome. Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin požiarov. Presná príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave získala finančný príspevok viac ako 636 tisíc eur na projekt revitalizácia viacúčelového športového areálu. Podpora bola schválená v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, ktorý vyhlásil Fond na podporu športu. Mesto začne práce na novom šantisku na Kamzíku. Ihrisko má byť hravejšie, väčšie, ale aj vyššie. Jeho dominantou bude nová 8-metrová líška. Pribudne aj nové osvetlenie. Herné prvky pôvodného šantiska presunú do areálu horárne Gejzu Drážďaka v Petržalke. Hlavný tréner HC Slovan Bratislava Brett Tepper je už s tímom v Bratislave a pozorne sleduje letnú prípravu hráčov na novú sezónu. Podľa vlastných slov chce, aby bol Slovan ešte súťaživejší a aby hral tvrdšie, odvážnejšie, ofenzívnejšie, ale zároveň zostal maximálne zodpovedný v obrane. Priestor na ľade by podľa neho mala dostať aj mladá krv, napríklad Fabian Andrej Ličko, Andrej Labuš alebo Matej Bereš. Dnešok Bratislava ešte pod mrakom, zajtra opäť prevažne zamračené počasie, ráno teplota klesne do 16 stupňov, cez deň vystúpi na maximálne 31. Aktuálne máme v hlavnom meste okolo 24. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný deň želá Barbora Hlušková.
2: Popoludne s Rádiom Košice.

Davidol a máme všetko aj my. Takto po 15. dobrú kvalitnú hudbu, k tomu informácie, ktoré nevyrušia, ale zároveň ste vďaka zvuku v obraze. K tomu postrehy od vás, ak ste napríklad na cestách alebo vidíte z vášho okna nejakú dôležitú križovatku, prípadne ako spolujazdec nám pravidelne pridávate do aplikácie Rádia Košice. Všetko dôležité a aktuálne z ciest. Ďakujeme. A samozrejme to stále nie je všetko. Stačí, ak s nami ostanete. Od mikrofónu vám po 15. pohodový deň želá aj naďalej Kiva. You can say what you-

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

Takýto letný vibe si vieme vytvoriť aj hudobne, summer vibe. A možno nás počúvate niekde pri vode. Dnes nie je taký horúci deň. Dokonca miestami, kde tu aj sprchlo. Dobre, rátam samozrejme aj tých 5 kvapiek, ktorých spadlo. Ale možno, že je to pre vás ideálny čas sa trošku osviežiť, že to nie je taký horúci a náročný deň. Je trošku dusno a zároveň sa i viete nájsť chvíľu, aby ste sa zastavili. Tak trošku sme vám pomohli aj hudobne a budeme v tom pokračovať. Shania Twain je momentálne nachystaná a potom skontrolujeme dianie na cestách. Verím, že sa k nám pridáte.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale blíži sa aj ďalší pohľad na cesty, za ktorý ďakujeme hlavne vám.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu hlásite v Bratislave na Galvanyho pri Lidli smerom z Rožňavskej. Môžete sa aj zdržať. Ďalej upozorňujeme, že pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská v úseku medzi Kolársko a námestím SNP smer na Štúrovú uzavretá. Odbočenie na Kolársku je však naďalej možné. Na ulici nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je tu čiastočne obmedzená a je riadená dočasným dopravným značením. Dodnes sa ešte pracuje aj na oprave vozovky na Nobelovej a to v úseku od Borárska Račianska a dávame do pozornosti, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Poďme aj na radary, tie sú na Vrakunskej pod diaľničným nadjazdom smerom do Vrakune a na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou smer Slnečnice. O 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z dopravy.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, krásny pondelok, verím, že vydarený, dobre naladený. A ak by vám ešte možno chýbala do dnešného dňa nejaká skladba, ktorá by vás povzbudila, alebo sa možno viaže k nejakej konkrétnej spomienke, tak samozrejme všetko máme v Rádiu Košice.
1: Naladení ste na Rádio Košice, pohodový pondelok prajeme a tiež príjemné počúvanie. Je 6. júla a pred nami sa otvára hudobný kalendár. Poďme na vec. Začneme rovno legendou. 6. júla 1925 sa narodil Bill Haley. Rodený William John Clifton Haley bol jedným z priekopníkov rock'n'rollu. Prerazil so skupinou Bill Haley and His Comets a piesňou Rock Around the Clock, s ktorou odštartoval novú vlnu, ktorá udala hudobné smerovanie 60-tých rokov. Do hudobného neba sa pobral v roku 1981 vo veku 55 rokov. Ale 50-ku dnes oslavuje Curtis James Jackson III, známy ako 50 Cent.

Chudák z New Yorku je slávnym rapperom, producentom a hercom, ktorý sa do povedomia širokej verejnosti dostal vo februári 2003, keď vydal prvý štúdiový album Get Rich or Die Tryin'. Album, ale aj pieseň In The Club, ktorú počujete, patria medzi kultové, tak ako aj príbeh o tom, že 50 Cent kedysi prežil streľbu a 9 kuliek v tele. Za zmenou žánru aj tempa bude najbližšie stáť Nick Sester, ktorý sa narodil 6. júla 1979.

Hovoríme o spevákovi a frontmanovi austrálskej rockovej formácie Jet, v ktorej pôsobí aj jeho mladší brat Chris, a ktorá prerazila v roku 2003 s albumom Get Born. Nick Sester hovorí plynule po taliansky a ak práve nekoncertuje, pohybuje sa medzi austrálskym mestom Melbourne a jazerom Como v Taliansku. Poďme ale ešte do Spojených štátov, ktoré v roku 1985 dobil Phil Collins.

pesničkou Susudio od dievčatí s vtipným menom sa vyšplhal na prvé miesto americkej hitparády a vydržal tam celý týždeň. Úspech hodný improvizovaného textu, ako sám Phil Collins priznal. O 12 rokov neskôr, v 97. sa na prvej priečke domáceho britského rebríčka albumov ocitli The Prodigy.

Prví boli so svojím tretím albumom The Fat of the Land, ktorého celosvetovo predali vyše 10 miliónov kusov, a tak je to dodnes ich najpredávanejšia platňa. I názov pochádza zo starej anglickej frázy Living of the Fat of the Land, čo znamená mať sa dobre alebo byť bohatý. Aby sme nezabudli, leto v hudobnom kalendári Rádia Košice patrí aj tým najväčším letným hitom všetkých čias. Presúvame sa už do horúcich 90. rokov a k sympatiákovi Rickymu Martinovi.

Skladba Levin La Vida Loca síce vyšla už na jar 1999, ale najväčšiu popularitu si získala práve v lete toho istého roka. Názov v preklade znamená žiť bláznivý život a text opisuje príťažlivú, tajomnú a nespútanú ženu, ktorá hlavného hrdinu vtiahne do divokého života plného zábavy, tanca a spontánnosti. Ide o poriadne energickú oslavu bezstarostného a vášnivého životného štýlu. Okrem iného sa skladba objavila aj v animovanom filme Shrek 2. Takýto životný štýl vyznáva možno aj dnešný oslávenec a rocker Nick Sester, frontman skupiny Jet, ktorý stoja za obrovským hitom prvej polovice 0. rokov 21. storočia Are You Gonna Be My Girl?

Aj takáto otázka na pondelok, are you gonna be my girl? Počúvate Rádio Košice. A teraz mám otázku, či ste včera sledovali futbal. Ak sa pýtate, ktorý, tak asi ten najsledovanejší včera a možno ešte aj s prekvapivejším výsledkom. Brazília, Norsko. Čo to prinieslo? Hlavne veľa emócií, to je jasné, ale možno, že aj nejaký váš poznatok. Samozrejme sa môžete podeliť. Čo sa týka ďalších zápasov, tak dnes o 21. Portugalsko, Španielsko, tiež to bude zaujímavé a o 2. v noci pre tých, čo nespia, USA, Belgicko.

0: 22, to bolo už dávno, ale nemusíme stále hovoriť o veku, možno, že niekedy aj o počasí alebo iných číslach. 25 momentálne ukazuje v Košiciach, ale ako máte v aute, to zistíme možno, že aj v tejto chvíli.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Staršiu nehodu máme na Galvanýho pri Lidli smerom z Rožňavskej. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. So zdržaním treba momentálne rátať na Ivanskej smerom k letisku a pred mostom Lanfranconi smerom z Petržalky. Vodičom pripomíname, že na ulici nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha momentálne rekonštrukcia. Premávka je tu čiastočne obmedzená a je riadená dočasným dopravným značením. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na križovatke námestie Hraničerov Furdekova sa tiež pracuje a upozorňujeme na uzavretý diaľničný výjazd D1 z ulice pri Mline, a to až do odvolania. Radary sú na Vrakunskej pod diaľničným nadjazdom smerom do Vrakune a na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou smer Slnečnice. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme a želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

leto patrí oddychu, ale určite aj spoznávaniu a nejakým výletom. Vôbec to nemusí byť do diaľav, letecký all inclusive a neviem čo všetko. Niekedy stačí len tak sadnúť do auta alebo využiť vlak, autobus starých rodičov a vybrať sa za poznaním vlastnej krajiny. Ak by to bol Gemer, tak mám pre vás tip, pretože pribudne čo chvíľa aj nový turistický náučný chodník Lesná hádanka. Tak budete môcť hádať. Bude to prepájať rekreačnú lokalitu Prednáhora s obľúbenými lokalitami ako je Sisľovisko a Obrovisko na Muránskej planine. Nový náučný chodník je hlavne pre rodiny s deťmi, ale samozrejme využiť ho môže ktokoľvek. Je pre peších turistov aj všetkých milovníkov prírody. Cez tematické zastavenia veľmi hravou originálnou formou nám priblížia prírodné zaujímavosti tohto územia. Zároveň rozširujú aj ponuku zážitkového cestovného ruchu v regióne Gemer. Takže ďalší z tipov, ak máte nejaké aj vy a chcete sa podeliť, sme tu pre vás. Teraz sa ale vrátime k hudbe. Toto je Šleha, Na tebe závislý. Všade.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do Slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

Speeding Cars v Rádiu Košice, takto pred 16. Verím, že vy jazdíte podľa predpisov zodpovedne a ideálne s Rádiom Košice, že to máte tak zautomatizované, ako si dávate pás a možno, že zapínate svetla alebo sa zapínajú automaticky, tak rovnako aj Rádio Košice. A dobre robíte, lebo napríklad o 16. nás čakajú regionálne správy Rádia Košice. Samozrejme, vrátime sa k víkendovej téme, čo bolo referendum, ale rovnako aj taká levocká púť. Ani zďaleka to nie je všetko, niečo nechávame pre Bašku, nechcem všetko prezradiť. Ostaňte s nami, dozviete sa to presne o 16.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Prešovský kraj v referende zabodoval, Košický zaostal. Najemotívnejší príbeh Levockej púte sa zameral na malého Vilka. Lípany vsádzajú na stabilitu kádra. Krátko po 16. sú pripravené regionálne správy Rádia Košice. V Prešovskom kraji prišlo hlasovať v sobotňajšom referende 14,37% voličov. V rámci 8 krajov v ňom bola účasť štvrtá najnižšia. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov štatistického úradu. Počet zapísaných voličov v Prešovskom kraji bol viac ako 630 000 a k referendu prišlo okolo 90 000 občanov. Z okresov mali najvyššiu mieru účasti okresy Prešov, Poprad a Bardejov. Naopak najmenej voličov prišlo k referendu v okresoch Snina, Vranov nad Topľou a Medzilaborce. V Košickom kraji bola účasť celého Slovenska najnižšia. Hlasovať prišlo iba necelých 13,5%. Z okresov v kraji mal najvyššiu mieru účasti okres Košice 1, ďalej Košice 2 a Košice 4. Naopak najmenej ľudí prišlo hlasovať v okrese Trebišov. Za ním nasledovali okresy Michalovce a Sobrance. Štátna komisia pre voľbu a kontrolu financovania politických strán potvrdila neplatnosť tohto referenda. Zúčastnilo sa na ňom iba 16,13% voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50% na účasť. Bez pochyby najemotívnejším príbehom tohtoročnej Mariánskej púte v Levoči bolo putovanie 30-ročného Richarda Olexu, otca dvojročného syna Vilka. Pešo prišiel až z Košíc, pretože Vilko trpí nevyliečiteľnou chorobou, ktorej postup však dokáže výrazne spomaliť iba experimentálna liečba za bezmála 4 milióny eur. Predtým už však Richard Olexa prešiel pešo cez celé Slovensko.
2: Sa snažíme obrátiť na ľudí, ktorí by nám boli ochotní pomôcť. Prosíme ich teda o tú pomoc, či už o myšlienku, modlitbu alebo aj priamo, aby sme spolu byli ho zachránili. Náš syn Vilko žiaľ trpí duševnou svalovou dystrofiou. Je to ochorenie, ktoré postihuje deti tým spôsobom, že im postupne berie všetky svaly. Následne im spôsobuje aj veľké problémy s dýchaním a rovnako tak neskôr postihuje aj srdiečko a teda ústi do veľmi skorého úmrtia.
1: Richard Olexa dostal príležitosť prihovoriť sa k veriacim na púti a požiadať ich o pomoc. Podporuje ho aj spišský biskup František Trstenský.
3: Otec, ktorý vie, že má syna, ktorý trpí nevyliečiteľnou chorobou a jeho život sa skracuje, ale nevzdáva to. Viete, že to je také obdivuhodné svedectvo pre mňa. On nestojí pri ceste a povie, prispejte mi. On maká, putuje sám a vraví, pridajte sa ku mne. Verím, že to dajú spolu, ako sa povie.
1: A poďme aj na iné témy. Prešovský a Košický kraj s ukrajinským partnerom Zakarpatskou oblastnou radou vytvárajú európske zoskupenie územnej spolupráce Vihorlad. Svoj zámer potvrdili v Prešove dnešným podpisom zakladateľských dokumentov. EZUS Vihorlad je prvým takýmto zoskupením v rámci slovensko-ukrajinskej spolupráce s ukrajinským partnerom na úrovni regiónu. Povedal to vedúci odboru projektového riadenia PSK Jan Kocák.
4: Prvou úlohou európskeho zoskupenia územnej spolupráce bude spracovanie stratégie rozvoja týchto troch oblastí, ktoré sú zakladajúcimi členmi EZUSu. Na základe tejto stratégie sa určí zoznam prioritných projektov, ktoré je potrebné realizovať ako prvé v nejakom časovom období, zároveň nejaký časový harmonogram, ako aj finančný harmonogram, aby bolo jasné, z akých zdrojov bude možné realizovať tieto prioritné projekty cezhraničného záujmu.
1: Predseda Zakarpatskej oblastnej rady Roman Saraj povedal, že tento míľnik podľa aktérov posilní systematickú cezhraničnú spoluprácu v regionálnom rozvoji, kultúre, ekonomike, ale aj v ďalších oblastiach dopravy či ekológie.
5: Dnes máme tu väčšinu tej systémy, ktorý dáva nám možnosť dostup do iných štruktúrnych fondov Európskej únie. A ich máme 42. Teraz máme dostup do 4 a spolu s našimi regiónami budeme mať dostup do 42 tých programov.
1: Aktívny vstup východoslovanských krajov do zoskupenia podľa aktérov zabezpečuje silnejší a koordinovanejší prístup východoslovanského regiónu s ohľadom na jeho dopravné, geografické a spoločenské väzby na ukrajinské pohraničie. Zastupiteľstvo Košického kraja sa na uplynulej schôdzi z 29. júna nezhodlo na určení konkrétnych volebných obvodov. Rovnako otázne zostáva aj to, koľko poslancov bude zastupovať jednotlivé okresy. Zastupiteľstvo sa pri stanovení volebných obvodov preto schádza aj dnes. Pokračuje župan Rastislav Trnka.
6: Bol predložený návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorí v nich môžu byť volení. Keďže predložený návrh na 28. zastupiteľstve nebol schválený, na základe vzájomnej dohody o ďalšom postupe úrad KSK vyzval poslancov zastupiteľstva na zaslanie pozmeňujúcich návrhov na určenie volebných obvodov, a to z lehotou na doručenie do 1. júla.
1: Konečný dátum, kedy musia byť známe jednotlivé volebné obvody a počty zastupujúcich poslancov, je 21. júl. Zatiaľ boli v pláne prezentované 3 pozmeňujúce návrhy. Futbalisti Odevy Lipany otvorili prípravu na novú sezónu víťazstvom 3-0 na trávniku treťoligového rivala Lokomotívy Košice. Zverenci trénera Štefana Jacka potvrdili zohratosť, ktorá pramení zo stabilizovaného zloženia kádra.
7: Ja som sa snažil po tej sezóne ten kádr, že by ostal po kope. Som rád, že chlapci vydržali, mali 3 týždne prestávku. Z niektorých klubov, čo sa mi veľmi nepáči, vyvolávajú tréneri a bez kontaktu klubu, tak toto je trošku také pre mňa podúroveň. Čiže ale vrajím, dúfam, že ten káder ostane po kope. Nejakí prišli dvaja mladí chlapci. Prvý zápas veľmi dôležitý. Na sebavedomie hráčov, tí skúsení hráči ukázali, že áno, ešte treba s nimi hrať. Takže ten káder, keď ostane po kope, tak určite tá kvalita tu je.
1: Šarišania obsadili v uplynulej sezóne 3. ligy Východ 4. priečku s jednobodovou stratou na 3. stropkou.
7: Trošku po tom konci sezóny sklamania, lebo fakt tá 3. miesto prakticky to je medailové, ale vrajím, tí chlapci ukázali, že majú na to a samozrejme Lipany sú aj budú, dúfam, v tej tretej líge hore. Chceme aj túto sezónu miešať karty hore. Samozrejme určite mužstva budú na postupové, ale my zase na druhú ligu nemyslíme, lebo tie podmienky, hlavne čo sa týka financií, nemáme také, ale samozrejme chceme určite hrať o to prvé, druhé, tretie, štvrté miesto.
1: Treťoligová sezóna odštartuje 8. augusta a Lipany privítajú v prvom kole Kežmarok. Zajtra veľká, môže byť prechodne aj zmenšená oblačnosť, ale miestami počítame s dažďom alebo s prehánkami. Ojedinele sa kde tu môže objaviť aj búrka. Bude teplejšie ako dnes od 23 do 30 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie vám želá Barbora Halušková.
8: Popoludnie s Rádiom Košice.

0: takto šťavná to hráme po 16. Juice a od mikrofónu vás naďalej pozdravuje Maja Kiva. Tak sme opäť obohatení o informácie z regiónov, kedykoľvek sa k ním viete vrátiť aj cez košiceonline.sk a budeme pokračovať v dobrej nálade, v informovaní, ale aj v takej pohodičke a relaxe, teda venované hlavne tým z vás, ktorým už po 16. padla.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Ahoj, decka! Počuli ste už o novej mobilnej apke Haravara?
3: Že nie? Tak šup! Rýchlo sťahujte, objavujte nové miesta, pátrajte a zbierajte ducháty.
2: Čaká vás v nej veľa úžasných miest, pátračský profil a rebríček najšikovnejších.
3: Zbieraj ducháty
4: a vyhraj skvelé ceny.
3: Apku stiahneš na Google Play alebo v App Store.
2: Viac na haravara.sk.
3: Aplikácia vznikla s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Region Turizmus.
5: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
6: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
7: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

absolútna pohoda alebo pokoj, aj takto by som možno, že nazvala skladbu, ktorá doznieva z Rádia Košice Over the Rainbow. Naozaj pekný, vydarený pondelok a štart nového pracovného týždňa, takého trošku už aj prázdninového, ale keď máme leto, tak sme tak trošku viac obozretní a dávame si pozor na teploty a horúčavy, nielen kvôli tomu, že je nám horúco, ale aj kvôli jedlu, ktoré na slnku niekedy naozaj dokáže neuveriteľné veci. Aj o tom budeme hovoriť práve v tejto hodine, tak s nami ostaňte.

0: Aj takéto umenie a veda v éteri Rádia Košice, Your Science, ale teraz sa presúvame na cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu máme na Galvanyho pri Lidli smerom z Rožňavskej. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. So zdržaním treba naďalej rátať na Ivanskej smerom k letisku pred mostom Lanfranconi z Petržalky a ešte za prístavným mostom smer Senec. Vodičom pripomíname, že dodnes ešte prebieha oprava vozovky na Nobelovej v úseku Odborár-Skračianska. Pracuje sa aj na križovatke námestie hraničiarov Furdekova. Doprava je tu preto čiastočne obmedzená a dávame do pozornosti, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzavretý pravý pruh. Radar ste hlásili na Staromestskej pred najvyšším súdom smerom na Mýtnu. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dire Straits v Rádiu Košice Walk of Life a veru, že kráčame si tým životom, menia sa naše nálady, obdobia, ale napríklad aj počasie a horúčavy nie sú výzvou len pre náš organizmus, ale kladú na prepravu, prípravu aj skladovanie potravín oveľa vyššie nároky. Tomáš Vlčko z odboru hygieny, výživy, bezpečnosti potravín a obalových materiálov Úradu verejného zdravotníctva uviedol, že by sme mali byť opatrní najmä pri rýchlo sa kaziacich potravinách, ako sú mäso, ryby, mliečne výrobky, prípadne potraviny určené na grilovanie.
1: Pokiaľ sú badateľné nejaké už na oko viditeľné neprirodzené zmeny, či už poškodenie obalu, my to voláme tzv. Bombáž, keď je napuchnuté viečko, napuchnutá konzerva.
0: Dôležité je skrátiť čas prepravy z obchodu na čo najnižší, používať termoizolované tašky alebo chladiace boxy a doma čo najskôr nákup vyložiť do chladničky. Pri potravinách si podľa neho treba všímať hlavne obal.
1: Tak samozrejme, tam už je vyššie riziko, že niečo sa asi mohlo s tou potravinou stať. No a samozrejme, po otvorení potraviny úplne klasicky, bežne našimi vnemami, zrakom, čuchom, hmatom, prípadne chuťou, vieme už zistiť, že či tá potravina je prirodzená, takého očakávania, aké máme a tie jej znaky sú bežné, alebo ide už o nejaký viditeľný znak skazenosti.
0: V prípade ovocia a zeleniny záleží podľa odborníka na tom, či sú predávané v celku, nakrájané alebo balené. Len čo zeleninu prekrojíme alebo ovocie ošúpeme, tak ochranná zložka sa stráca a sú náchylnejšie na skazenie. Ovocie a zeleninu odporúča skladovať oddelene od iných potravín mimo priamého slnečného svetla, napríklad v komore, ak môžete. Ak sa na nich objaví ale hniloba alebo pleseň, nestačí odrezať len poškodený kúsok, ale naozaj je potrebné vyhodiť celý kus. V súvislosti s letnými grilovačkami možno nejaké chystáte, alebo ste cez víkend absolvovali, tak odborník upozorňuje, že suroviny by nemali stáť pri grille dlho. Obozretnosť by v lete nemala chýbať ani pri konzumácii zmrzliny. Pri kopčekovej zmrzline si treba všímať najmä hygienu predaja, čistotu pultu a jeho okolia, používanie ochranných pomôcok, naberačky a spôsob manipulácie s kornutikom. Pokiaľ sa v zmrzline nachádzajú kryštáliky, tak to môže signalizovať, že bola viackrát rozmrazovaná a zmrazovaná. Dávajte si teda na seba pozor.

je to celkom náročné, miestami až ťažké. Hrali sme si Hard, počúvate Rádio Košice, ale myslíme tak trošku už aj na august, konkrétne na Festival krajín a tradícií, ktorý bude v Prešove od 6. augusta a práve historické centrum Prešova sa stane takým dejiskom nového medzinárodného folklórneho festivalu a ponúkne 3 dni plné hudby, tanca, tradícií, remesiel a regionálnych chutí. Dívala som sa, že okrem Slovenska, tak aj Poľsko, Bulharsko, Litva, Ukrajina a to stále nie je všetko. Tak si to potom v auguste ešte pripomenieme. Zatiaľ to vyzerá ako Šariš víta svet a to sa mi páči.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale priblížil sa teraz aj Edo a neprišiel si len tak pokecať, ale má pre nás užitočné informácie, lebo aj o 16.42 sme s vami na cestách a takto nejako to momentálne vyzerá.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme novou dopravnou nehodou, ktorú hlásite v hlavnom meste v križovatke Vajnorská Bojnická. Rátajte aj so zdržaním a zdržať sa ešte viete aj na Ivanskej sprom k letisku a pred mostom Lanfrancony smerom z Petržalky. Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolársko a námestím SNP v smere na Štúrovú uzavretá. Odbočenie na Kolársku je však naďalej možné. Pre práce máme uzavretú Kukučínovú ulicu, a to v úseku medzi Škultou Tyho a Šancovou, a úplne uzavretý aj vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho. Na radar aktuálne pozor pred vjazdom do mesta smerom z Rakúska. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: V Rádiu Košice Ed Sheeran a jeho Camera a vy ste našou tiež takou kamerou alebo očami na cestách. Tak tu máme jednu aktualitu, veľmi dôležitú. Dávajte si pozor na R4 smere na Krásnu, hlásite horiaci kamión, je to zhruba pri Seni, vyzerá to pomerne komplikovane. Takže naozaj opatrne, ak môžete úseku, sa radšej vyhnite. Ak máte nejakú ďalšiu aktualizáciu, samozrejme sme tu pre vás.
1: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00. Hi there.

Vďaka Rádiu Košice zažijete naozaj všetko, napríklad aj Big Time, Peter Gabriel. Pozdravujeme takto pred 17. Je to ideálny čas, aby sme si dopriali ešte jednu skladbu. Bude to zázrak, ale niekedy je zázrakom, ak sa dejú pekné dobré veci na báze dobrovoľníctva. Aj o tom budeme hovoriť v správach o 17. Tak verím, že s nami ostávate. Predtým ešte Carmen Pál Baláš.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: K dobrovoľníkom Košického kraja sa môže pripojiť aj verejnosť. Slovensko podporí závery na samite NATO. Neymar naznačil koniec kariéry. Je krátko po 17. začínajú sa správy Rádia Košice. Záujemcovia o dobrovoľníctvo, ako aj organizácie či komunity, ktoré potrebujú prácu dobrovoľníkov, môžu využiť ponuku Dobrovoľníckeho centra Košického kraja. Centrum ako strešná organizácia pre prácu s dobrovoľníkmi vzniklo ešte v roku 2011. V súčasnej podobe pôsobí od roku 2023. Od konca minulého roka sídli vo východoslovenskej galérii na Alžbetinej v Košiciach. Všetky aktivity a ponuky dobrovoľníckych príležitostí si záujemcovia vedia nájsť na web stránke centra. Do aktivít sa v súčasnosti najviac zapájajú žiaci a študenti. Dobré skúsenosti má organizácia aj s aktívnymi seniormi. Slovensko podporí závery samitu NATO v Ankare. Oznámil to prezident Peter Pellegrini po stretnutí s Robertom Ficom a Jurajom Blanárom. Okrem toho informovalo, že mu Fico odovzdal list generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Ten potvrdzuje, že ustanovenia záverov samitu nezavezujú Slovensko podieľať sa na financovaní ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine a že prípadné príspevky zostávajú na individuálnom rozhodnutí jednotlivých členských štátov. Podľa Pellegriniho bude Slovensko naďalej pokračovať v pomoci Ukrajine v humanitárnej oblasti pri podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov. Maďarské národné zhromaždenie dnes začalo diskusiu okrem iných tém aj o zverejnení spisov tajných agentov. Riadne jarné zasadnutie parlamentu sa skončilo 15. júna. Šéf úradu vlády Balint Rúf inicioval zvolanie mimoriadneho zasadnutia minulú stredu. Naliehavosť je podľa neho odôvodnená aj potrebou revízie nariadenia o zverejňovaní aktivít tajných služieb bývalého socialistického systému. Ukrajinské drony zasiahli ruské prístavy Vysocka, Uzdľuga v Baltskom mori. Séria útokov na rafinérie viedla v Rusku v poslednej dobe k nedostatku paliva, rastu cien a dlhým radom pri čerpacích staniciach. Brazílsky futbalista Neymar naznačil po 8-finálovej prehre 1-2 s Norskom na majstrovstvách sveta koniec reprezentačnej kariéry. Ani jeho gól z pokutového kopu v závere nadstaveného času nezabránil vypadnutiu 5-násobných majstrov sveta. Oba góly strelil v druhom polčase útočník Erling Haaland, ktorý je jeden z troch najlepších strelcov turnaja. Zajtra čakáme prevažne veľkú, ojedinelé aj zmenšenú oblačnosť. Miestami s dažďom alebo s prehánkami aj búrky sa môžu ojedinele objaviť. Teploty pôjdu vyššie ako dnes na 23 až 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný podvečer želá Barbora Halušková.
2: Popoludne s Rádiom Košice.

Takto hudobne sme sa zrelaxovali. Mika, relax, take it easy. A nech je to aj odkazom po 17. Neviem, ako ste naladení, ale ak na Rádio Košice, tak by sa to teoreticky aj mohlo udiať. Ale teraz v našom playliste aj dáma, ktorá cez víkend nemala veľmi čas na to, aby spievala, prípadne pridávala nejaké storky. Aj som sa stále dívala, či tam niečo nové nepribudne, a nie. Nemala čas, lebo sa vydala Taylor Swift v Rádio Košice po 17.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.

V Rádiu Košice Hore Háj a ich planéta. A dá sa povedať, že aj my pre vás niekedy vytvárame takú planétu, kde sa, dúfam, cítite dobre, kde sa nemusíte veľmi zhovárať s ostatnými, iba počúvať hudbu, vlastné myšlienky alebo ďalšie informácie. A práve zajtra to spolu oslávime aj na našich frekvenciách. Verím, že sa k nám pridáte od skorého rána. Môžete nám poslať aj nejaké hlasové správy, napísať nejaké komentáre, e-maily. Budeme sa veľmi tešiť a verím, že to bude taký vydarený 7. júl, koniec koncov ako posledných 19 rokov.

0: Annie Lennox v Rádiu Košice. Zdravíme vás aj o 17.20, čo je úplne ideálny čas, aby sme si na chvíľu prisadli, ale iba ak ste za volantom.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začneme dopravnou nehodou, ktorú hlásite v Bratislave v križovatke Vajnorská-Bojnická. Môžete sa tu aj zdržať. Ďalej pripomíname, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na ulici nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom sa tiež pracuje. Premávka je tu čiastočne obmedzená a je riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Ďalej dávame do pozornosti, že do dnes ešte prebieha oprava vozovky na Nobelovej v úseku Odborárska-Račianska a tiež, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Po novom je odbočenie na Vajnory možné až v križovatke Ivanka Sever. Aktuálne ste nám nenahlásili, žiaden radar mnohliadku máme na Štefánikovej pri Grasalkovičovej záhrade smer Pražská. To je od nás zatiaľ všetko. Ak máte viacero informácií, môžete nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Bezpečne do cieľa.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

zlodej slnečníc v Rádiu Košice a aj otázka ukradne nám našu prácu AI. Práve s takýmito výrokmi sa stretávame už nejaký ten rok. Nož umelá inteligencia zásadne ovplyvňuje pravidlá pracovného trhu a v najbližších rokoch premení spôsob, akým firmy definujú zručnosti zamestnancov. Ľuboš Masný uviedol, že predpovedať vývoj pracovného trhu na 2 až 3 roky dopredu je mimoriadne náročné, no umelá inteligencia sa vyvíja bezprecedentným tempom a to, čo sa dnes zdá byť nemožné, môže byť o niekoľko mesiacov bežnou súčasťou práce. Áno, to tempo je miestami neuveriteľné, nepôjde však len o IT alebo marketing, ako si mnohí myslia. Umelá inteligencia bude postupne prenikať do výroby, zdravotníctva, školstva, obchodu, služieb, financií, ale aj verejnej správy. Otázka už teda nie je, či sa konkrétna profesia stretne s AI, ale kedy a v akej miere. Práve preto sa mení aj samotná podstata konkurencie na trhu práce. Efektívne využívanie AI môže ľuďom ušetriť množstvo času, na to ste už hádam aj prišli, aj peňazí, ale podľa odborníkov sa ju môže naučiť používať prakticky každý. AI pomáha pri písaní e-mailov, tvorbe marketingového obsahu, aj automatizácii administratívnych úloh, ale zatiaľ našťastie nemá emócie, tak hádam nám úplne všetkým nevezme tú prácu. Počkáme si.

Rádio Košice hráme Walk on the Ocean, ale ja teraz budem hovoriť o inom pochode, vôbec nie takomto príjemnom. Práve zajtra sa totiž chystá tichý pochod Doma bezpečne. Je to verejné zhromaždenie, ktoré bude v Košiciach na podporu obetí domáceho násilia a za konkrétne systémové zmeny v ich ochrane. Ak by ste sa k ním chceli pridať, tak zajtra o 18:00 pri Imakulate na hlavnej ulici v Košiciach. Pochod mal byť pôvodne 1. júla, ale pre búrku ho presunuli na nový termín. A ak sa pýtate, prečo práve takýto pochod, tak za posledné roky na Slovensku zomrelo 46 žien rukou partnera, manžela alebo otca svojich detí a mnohé z nich pomoc hľadali a nedostali ju včas. Posledným takým prípadom je pani učiteľka Zuzana z Gelnice. Jej príbeh ukázal, že nejde o zlyhanie jednotlivca, ale systému, ktorý má chrániť najzraniteľnejších. Ak by ste sa teda chceli pridať, môžete zajtra od 18:00. Ako organizátori zdôrazňujú, nie sme politická strana ani občianske združenie. Sme obyčajné ženy z Košíc, matky, céry, sestry, kamarátky, ktoré sa poznajú a rozhodli sa, že táto téma si vyžaduje viac pozornosti.

0: Katy Perry v Rádiu Košice Never Really Over a ak ste v tejto chvíli na cestách, verím, že sa môžeme za vami vybrať tiež.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravné nehody máme v križovatke Vajnorská Bojnická a v Petržalke na Bratskej za nadjazdom smer Pajštúnska. Zvýšte opatrnosť. Na moste Lanfrancony prebiehajú práce, počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden pruh. Rátajte aj so zdržaním. A ešte upozorňujeme aj na uzáveru Kukučínovej ulici v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Uzávera potrvá do 15. júla. Aktuálne je to bez radarov, nohliadku hlásite na začiatku Kopčianskej v smere z Bratskej. To je z dopravného servisu na teraz všetko. Budajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Instantná káva Jakobs Velvet, viac druhov, len za 5,98 € a pivo Gambrinus, desiatka, fľaša, len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet, viac druhov, len za 5,98 € a pivo Gambrinus, desiatku, len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Peter Bič projekt v Rádiu Košice tam za tou bránou a nie úplne za bránou, ale za dverami je v tejto chvíli už aj Baška, aby nám presne o 18.00 priniesla ďalšie správy. Budú tak trošku výnimočné, ako sú vždy o 13.00 a o 18.00, lebo sú to metropolitné správy Rádia Košice, takže ostávame práve v metropole východu. Ale napríklad aj pri dobrej hudbe, toto je Roxette Sleeping in my car, ja som na ceste, ale prajem vám ešte naozaj vydarený pondelok v spoločnosti Rádia Košice.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Niektoré zájazdy cestovných kancelárií môžu byť s odletom z Košíc drahšie ako z Bratislavy. Moskovskú triedu s Toriskou a Štúrovou by mohla prepojiť cyklistická cesta. Lokomotíva buduje kadr pre vysoké ciele. Je 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. Letné dovolenky a cestovanie sú už v plnom prúde. V tejto súvislosti nám do redakcie prišli podnety poslucháčov, ktorí zaevidovali, že rovnaké zájazdy tých istých cestovných kancelárií sú v niektorých prípadoch s odletom z Košíc drahšie ako z Bratislavy. Oslovili sme preto Slovenskú asociáciu cestovných kancelárií a agentúr, ktorá túto možnosť nevylúčila. Pokračuje jej riaditeľka Ľudmila Masaryková.
2: Cenové relácie zájazdov s odletmi z jednotlivých slovenských letísk sú v zásade veľmi porovnateľné. Rozdiely vznikajú hlavne z dôvodu rozsahu ponuky zájazdov s odletmi z Bratislavy, ktorá je podstatne širšia ako ponuka z Košíc. A keďže dnes cestovné kancelárie pracujú s flexibilnými cenami zájazdov, ktoré sa hýbu hore aj dole v závislosti od dopytu zo strany klientov, môže sa stať, že ponuky tých istých zájazdov z iného letiska môžu byť cenovo odlišné.
1: Na cenu pritom vplýva nielen ponuka a dopyt, ale aj čas zakúpenia zájazdu. Samotné náklady na realizáciu čartrových letov by mali byť podľa asociácie porovnateľné na oboch letiskách. Tomáš Lazarov z cestovnej kancelárie Hydrotur viedol, že v ponuke nemajú nastavené rozdielne ceny zájazdov podľa odletového miesta Bratislava alebo Košice.
3: Ceny zájazdov sú rovnaké pre obe odletové letiská. Počet miest dostupných na letoch z Košíc je však nižší ako z Bratislavy, preto sa kapacity často vypredajú skôr. V praxi to znamená, že väčšina zájazdov z Košíc sa predáva s väčším časovým predstihom a len výnimočne sa dostáva do ponuky last minute. Aj to môže vytvárať dojem menšej dostupnosti zájazdov z Košíc, hoci ponuka destinácií je pre klientov z východného Slovenska veľmi zaujímavá.
1: Aj Alica Šipošová za cestovnou kanceláriu Cartago Tours skonštatovala, že rozdiely v cenách môžu nastať. Spravidla však nebývajú výrazné. Ovplyvňuje ich viacero faktorov. Medzi najdôležitejšie patrí dostupnosť hotelov, obsadenosť letov, dopyt aj kontrahované kapacity leteckých spoločností.
4: Pri last minute ponukách zohráva zásadnú úlohu počet voľných leteniek. Ak ich je veľa, cena môže výrazne klesnúť. V prípade Bratislavy, kde je nakontrahovaných najviac lietadiel, sa na poslednú chvíľu dopredávajú zájazdy za mimoriadne výhodné ceny. Naopak, odlety z Košíc sú kapacitne obmedzenejšie, preto sa vypredávajú skôr a last minute ponuka je prirodzene menšia.
1: Cestovná kancelária Satur takisto upozornila na viacero faktorov cenotvorby a doplnila, že v niektorých prípadoch môžu byť ceny výhodnejšie v Košiciach. Zdôrazňuje, že nejde o pravidlo, ale o prirodzený dôsledok vzťahu medzi dopytom a ponukou. Všetky kancelárie sa zhodli, že sa kvôli mierne výhodnejšej cene z hlavného mesta väčšinou neoplatí cestovať z východného Slovenska na bratislavské letisko. Keďže totiž rozdiely nie sú výrazné, po započítaní všetkých nákladov by to cestujúcich vyšlo pravdepodobne drahšie. Moskovskú triedu s Toriskou a Štúrovou ulicou by mohla prepojiť cyklistická cestička. Mestskí poslanci schválili žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Náklady by mali dosiahnuť viac ako 3 milióny eur. V prípade realizácie projektu by stavebné úpravy mali byť zamerané na rekonštrukciu existujúcich chodníkov pre peších a ich rozšírenie približne o meter. Zároveň by sa mohla priestorovo oddeliť pešia a cyklistická doprava. Toto leto vám prostredníctvom našej televízie Košice prinesieme pohľad priamo do vašich mestských častí. Zastavíme sa vo všetkých 8 veľkých mestských častiach a budeme sa vás pýtať, čo by ste počas leta privítali u vás doma. Do ako prvej mestskej časti sme zavítali na sídlisko KVP.
5: Kúpalisko.
6: Voda. Kúpanie, stromy viac, alebo ešte ovlažovanie.
7: Skakacie hrady a nejaké vodné asi pre deti.
8: Vlastne mi na KVPčku chýba možno nejaké kúpalisko, aby sa dali trošku osviežiť alebo nejak tak.
5: Akvapark. Bolo kopeckrát slúbené v rámci Košíc, že bude niečo, áno. Chýbajú tieto aktivity. Voda by sa tu zišla určite.
1: Anketu si môžete pozrieť v televízii Košice na tvkošice.sk. Košické mestské lesy budujú mokrade v oblastiach prameňov. Pomáhajú tak zvyšovať pôdnu vlhkosť a podporovať lokálny život v lese. Ich cieľom je spomaliť odtok zrážkovej vody, zvýšiť zadržiavaciu schopnosť územia, ako aj obnoviť prirodzenú vlhkosť pôdy. Vodné prvky budujú dlhoročne. V lani vybudovali aj dve požiarne nádrže, ktorých funkciou je akumulácia a zadržiavanie vody v lesnom prostredí. Futbalisti Lokomotívy Košice odohrali v priebehu 8 dní 3 prípravné zápasy. Po hladkom víťazstve 5-1 nad Slaviou Teu a remíze 2-2 v Humennom podľahli na domácom trávniku tretoligovému rivalovi z Lipian 0-3. Tréner Miroslav Guza dal v oboch polčasoch príležitosť dvom odlišným zostavám, pričom jeho zverenci zlyhali predovšetkým v zakončení. Kapitán Erik Pačinda dokonca nepremenil za stavu 0-1 pokutový kop.
9: To bol tretí zápas v tomto týždni, to znamená, sme uzatvorili taký prvý blok prípravného obdobia. Tie zápasy nám slúžili na to, aby sme niečo videli. Tí hráči, ktorí tu sú, aby mali minútaž adekvátnu tréningovému procesu a aby sme videli aj hráčov, ktorí sú tu na skúške. Vyhodnotíme si to a uvidíme, či nás posilnia, alebo sa im poďakujeme a uvidíme ďalej, čo s tými pozíciami, ktoré potrebujeme posilniť.
1: V rámci letného obdobia sa do Lokomotívy vrátil brankár Martin Leško a do kádra pribudlo aj ďalších 12 hráčov na čele so skúseným stredopoliarom Borisom Gálom. Podľa Guzu sú v hre aj ďalšie príchody, ktoré by mali napomôcť splniť postupové ciele.
9: Lokomotíva Košice je značka a v tejto chvíli tie ambície sú najvyššie. Samozrejme, my musíme pripraviť mužstvo a pripraviť sa tak, že tá sezóna aby dopadla dobre. Uvidíme, ako sa nám podarí doplniť to mužstvo a hlavne ako vstúpime do sezóny a podľa toho budeme vedieť potom v zime prehodnotiť, čo ďalej.
1: Štvrtý prípravný zápas odohrajú Košičania opäť doma najbližšiu sobotu proti maďarskej Kišvárde. Zajtra v metropole východu oblačné až zamračené počasie, cez deň čakáme aj prehánky, do rána klesne teplota do 15 stupňov, cez deň vystúpi na maximálne 28. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Hlúšková.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Ahoj, decka!
2: Počuli ste už o novej mobilnej apke Haravara?
1: Že nie? Tak šup! Rýchlo sťahujte, objavujte nové miesta, pátrajte a zbierajte ducháty.
2: Čaká vás v nej veľa úžasných miest, pátračský profil a rebríček najšikovnejších.
1: Zbieraj ducháty
3: a vyhraj skvelé ceny!
1: Apku stiahneš na Google Play alebo v App Store.
2: Viac na haravara.sk.
1: Aplikácia vznikla s podporou Košického samosprávneho kraja a Košice Region Turizmus.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: z Rádia Košice želáme krásny júlový večer. Hrali sme si skladbu Dancing in the Dark a teraz už sa dáme k vám za volant.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na dopravnú nehodu pozor v hlavnom meste na križovatke Vajnorská Bojnická. Prechádzajte opatrne a so zdržaním treba naďalej rátať na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Petržalky. Ďalej upozorňujeme, že na križovatke Prievozka Milotičová prebiehajú práce, sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Pracuje sa aj na Belopotockého ulici, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami a pripomíname, že výjazd na D1 z ulice Primline je uzavretý, a to až do odvolania. Radar vás nameria na Saratovskej za Bilou smerom k obratisku električiek. Hliadka vás zastaví na Furdekovej pred križovatkou s námestím Hraničiarov smer Osuského. A to je všetko. Počujeme sa už o necelých 20 minút. Zostaňte s nami.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Ladíte jediné Východoslovenské rádio aj v čase 18.39. Krásny večer, na cesty prajeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na staršiu nehodu pozor v Bratislave, v križovatke Vajnorská Bojnická. Prechádzajte opatrne. Na moste Lanfranconi prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh, preto sa tu môžete aj zdržať. Na ulici nad Lomom v úseku medzi Hrebendou a pod Bôrikom sa tiež pracuje. Premávka je tu čiastočne obmedzená. Dodnes ešte prebieha oprava vozovky na Nobelovej, a to v úseku od Borárska Račianska. A pripomíname, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Na radari pozor na Saratovskej Zabilov smerom k obratisku električiek a na ceste na Senec pri Shopping Palace v smere od Zlatých Pieskov. A na úplný záver ešte jedno upozornenie, výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý. To je všetko, pohodu na cestách, praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať?

0: Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Na východe, najbližšie k vám.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Štátna zdravotka spúšťa projekt tzv. Multidisciplinárnych tímov. Slovenskí basketbalisti vyhrali s Kosovom. Zajtra opäť pod mrakom, ale oteplí sa na 30 stupňov. Už je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Všeobecná zdravotná poisťovňa spúšťa v spolupráci s onkologickými ústavmi projekt tzv. Multidisciplinárnych tímov. V rámci pilotnej fázy sa zamerajú na pacientov s karcinómom prsníka a kolorektálnym karcinómom. V rámci pilotnej fázy projektu budú multidisciplinárne tímy pôsobiť v Bratislave, v Národnom onkologickom ústave a v Onkologickom ústave Svätej Alžbety. Rovnako tak na východe vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach aj vo fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici v súčinnosti s Mama centrom Svätej Agáty v Bratislave. VŠZP zároveň opätovne pripomína dôležitosť včasnej diagnostiky. Preventívne prehliadky a screeningy majú podľa nej veľký význam. Finančná správa spúšťa ďalšiu celoslovenskú kontrolnú akciu. Kontrolóri sa zamerajú na prevencie prípadov, kedy si platitelia DPH uplatnili nárok na odpočítanie dane v rozsahu 100% pri nadobudnutí osobných motorových vozidiel, pri ktorých deklarujú ich používanie výlučne na podnikanie. Viac už Daniel Kováč.
2: Kontrolná činnosť bude cielená na dodržiavanie podmienok stanovených legislatívou účinnou od 1. januára 2026, a to najmä na správnosť uplatneného odpočítania dane z pridanej hodnoty pri nadobudnutí osobných motorových vozidiel, preukazovanie výlučného použitia osobného motorového vozidla na podnikanie a vedenie záznamov preukazujúcich rozsah použitia osobného motorového vozidla výlučne na podnikanie.
1: Finančná správa vykonáva kontrolné aktivity s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých platiteľov DPH a ochranu príjmov štátneho rozpočtu. Poradca poľského prezidenta Karola Navrockého obvinil vládu z darovania rakiet Patriot Ukrajine. Ide o najmodernejšie strely používané v amerických systémoch protivzdušnej obrany na ničenie balistických či riadených rakiet. V Turecku pred samitom NATO zadržali desiatky ľudí vrátane novinárov. Razie v Ankare či v Istanbule sa zamerali na ľavicové a socialistické strany, takisto na odborové zväzy. Kritici tvrdia, že cieľom zásahov je zabrániť protestom. Samit sa začína už zajtra. Slovenskí basketbalisti zakončili prvú fázu predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 so 100% bilanciou a na prvom mieste tabuľky C skupiny. V záverečnom zápase zdolali v Spiskej Novej Vsi pred viac ako 3500 divákmi Kosovo 86-83. Hodnotí tréner Oliver Vidin.
3: Myslím si, že musíme sa lepšie pripraviť fyzične. My musíme byť schopní behať 40 minút a ne 15. Tiež musím povedať, že nám chýbalo nejakých 7 hráčov, čo není málo. Dúfam, že auguste všetci budú a ukážeme tú pravú našu silu.
1: Zajtra veľká ojedinelá je zmenšená oblačnosť, miestami čakáme opäť dážď alebo prehánky, ojedinelá aj búrky a teploty vystúpia na 23 až 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vyraz v lete retrovlakom na kraj sveta. Každú sobotu od 4. júla vyrazte z Košíc retrovlakom či parným rušňom na kraj sveta do slovenského raja, na Gemer či k Dobšinskej ľadovej jaskyni. Retrojazda vlakom je len štart. K vybraným spojom je zabezpečený bezplatný autobus, ktorý vás odvezie k atrakciám. Miestenku si zakúpite na retrovlakom.krajsveta.sk. Letnú dopravu podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 4% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Igor Choma bude kandidovať na post predsedu Žilinského kraja. Priemerná nákupná cena mlieka na Slovensku klesla. Filip Lichý podpísal ročnú zmluvu s Košicami. Krátko po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma sa bude v októbrových spojených voľbách uchádzať o post župana Žilinského kraja. Jeho kandidatúru oznámil predseda strany Smer Robert Fico. Choma by kraju ponúkol svoje skúsenosti, schopnosti, kontakty a zručnosti.
2: Chcem nášmu kraju ponúknuť zmysluplné riešenia, zdravý sedliacky rozum, minimum politiky v tých riešeniach a určite by som chcel využiť všetky možné a dostupné prostriedky, ktoré ponúkne, či už interné alebo externé prostredie samosprávneho kraja. Určite sa budem orientovať tak, ako bolo na fondy. Budem chcieť pripraviť niektoré veľké projekty.
1: Strana Smer bude podľa Fica v otázke podpory Chomu ešte pred predložením kandidátiek viesť rokovania s koaličnými stranami. Priemerná nákupná cena surového kravského mlieka v máji klesla o skoro 2% na úroveň 36,90 € na 100 kg. V medziročnom porovnaní bola priemerná nákupná cena mlieka v máji tohto roka nižšia o viac ako 24%. Vyplýva to z aktuálnej správy Agrárnych trhových informácií Slovenska. Naša krajina v rámci trajšieho ročného predsedníctva vo V4 od júla prevzala vedúcu úlohu aj v platforme, ktorá podporuje rozvoj cestovného ruchu v Strednej Európe. Spoluprácu v tejto oblasti chce podporiť podnietením tvorby atraktívnych cezhraničných itinerárov. Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko sú pre vzdelané zdrojové trhy atraktívne práve ako jeden región s možnosťou navštíviť viac krajín v rámci jednej cesty. Spoločná propagácia prináša Slovensku konkrétne benefity, zvyšuje jeho viditeľnosť a prispieva k rastu príjazdového cestovného ruchu. Austrália uzavrela obrannú dohodu s ostrovným štátom Fidži v snahe zamedziť Číne získavať vplyv v Južnom Tichomorí. Čína v roku 2022 potajme podpísala bezpečnostný pakt so Šalamúnovými ostrovmi, čo Austráliu donútilo zintenzívniť svoje diplomatické úsilie. Slovenský futbalista Filip Lichý bude aj v nasledujúcej sezóne pokračovať v Košiciach. Po jarnom hosťovaní v Bratislave sa 25-ročný stredopoliar stal voľným hráčom a svoju ďalšiu budúcnosť spojil s Metropolou Východu podpisom ročnej zmluvy. Lichý sa po príchode zaradil medzi opory mužstva. V jarnej časti odohral 13 zápasov v Nike lige, pridal 4 štarty v Slovnaft Cupe a zaznamenal 3 góly, pričom výraznou mierou prispel k úspešnej jarnej jazde FC Košice. Zajtra veľká ojedinelá aj zmenšená oblačnosť, miestami s dažďom alebo s prehánkami, ojedinelá aj s búrkou a teplotami do 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košická župa ide stavať cyklotrasu okolo Volva. Plyn a elektrina sú opäť drahšie. Homola si vybojoval účasť na prestížnom podujatí. Je krátko po 21. začínajú sa správy Rádia Košice. Košický kraj pripravuje výstavbu novej cyklistickej cesty. Prepojiť má Malú Idu so Šacou. Na zákazku s využitím eurofondov vyhlásil verejné obstarávanie s predpokladanou hodnotou zhruba 1 000 000 eur. Nová cyklotrasa bude súčasťou siete cyklistických trás v Košickom okolí, ktoré zahŕňajú aj závod automobilky Volvo. Rožňava pripravuje výstavbu moderného autobusového terminálu. V súčasnosti už disponuje rozhodnutím o stavebnom zámere. Kedy sa začne výstavba, bude závisieť od ukončenia verejného obstarávania a výberu zhotoviteľa. Realizácia má prebiehať po etapách, tak aby bola počas nej autobusová doprava zachovaná. Predsednička súdnej rady Marcela Kosová vyhlásila novú voľbu kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu. Uskutoční sa 13. októbra o 9. Cena plynu a elektriny na burzách minulý týždeň opäť vzrástla. Plyn po dvoch týždňoch poklesu ceny zdražilo viac ako 10% oproti predchádzajúcemu týždňu. Cena elektriny vzrástla o viac ako 2,5%. V Egypte otvorili najväčšie veliteľské centrum armády svojho druhu na svete. Názov Oktagon odkazuje na 8 prepojených 8 podlažných budov s 8 uholníkovým pôdorysom, ktoré obklopujú hlavnú budovu. Slovenský šípkár Martin Homola si dokázal vybojovať účasť v hlavnej súťaži podujatia Czech Darts Open 4. až 6. septembra, ktoré je súčasťou seriálu PDC European Tour. 21-ročnému Slovákovi sa podarilo triumfovať vo východoeurópskej kvalifikácii na turnaj v Prahe. Celkovo zasiahlo do kvalifikačných bojov 29 hráčov vrátane viacerých Slovákov. Homola zvíťazil vo všetkých 5 zápasoch a vždy celkovo jasným rozdielom. Zajtra nás čaká veľká, miestami môže byť aj zmenšená oblačnosť. Lokálne čakáme aj dážď alebo prehánky, ojedinele sa môžu objaviť aj búrky. Oteplí sa oproti dnešku na 23 až 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Hasiči zasahovali najmä na východnom Slovensku. Hrdinovia na doskách budú opäť bližšie k deťom. Svet má nový plavecký rekord. Je 22 hodín, začínajú sa dnešné posledné správy Rádia Košice. Za uplynulý týždeň zasahovali hasiči spolu 1026 krát po celom Slovensku. Výjazdy mali najmä k požiarom, ktorých bolo bezmála 400, najviac v Košickom kraji, a to 83. Riešili aj viac ako 170 dopravných nehôd, z toho 32 bolo v Žilinskom kraji. Zasahovali aj v súvislosti s nebezpečnými látkami či ako technická pomoc. Spišské divadlo pripravilo v spolupráci s občianskym združením Spišské divadlo 21 druhý ročník letného divadelného tábora Hrdinovia na doskách. Po úspešnom pilotnom ročníku rozširuje projekt na dva turnusy a otvára ho tak širšiemu okruhu detí. Vďaka podpore z grantového programu Sila Community sa tábora zúčastnia aj deti zo sociálne slabších rodín. Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav Sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. Do dokumentu Vízia Slovensko 2040 chce preto zakotviť časť o hodnotách. Hovoril najmä o potrebe zvýrazniť kresťanské tradície, o proeurópskej orientácii aj o kultúre mieru.
2: Dovolte mi, aby som vyzval odtadialto z tohto posvetného miesta celé Slovensko, aby sme sa vrátili k hodnotovému základu Slovenska. Aby sme nezabudli na to, odkiaľ sme prišli, aké máme hlboké historické korene, kto sme a čo chceme.
1: Slovensko tiež podľa neho musí splniť úlohu spájania východu a západu. Prezident Volodymyr Zelenský pred summitom NATO žiada silné rozhodnutia na podporu protivzdušnej obrany, najmä viac systémov Patriot. Nočný útok na Kiev a okolie si podľa neho vyžiadal najmenej 14 obetí a prinajmenšom okolo 80 zranených ľudí. Rusko zaútočilo 68 raketami a viac ako 350 dronmi. V roku 1973 zahynulo pri dopravných nehodách v Holandsku približne 400 detí. O dieťa prišiel aj vtedajší minister dopravy a bezpečnosti na cestách, sa preto stala politickou prioritou. Vznikali masové petície a občianske hnutie, ktoré odštartovali premenu Holandska na krajinu bicyklov. Kanadská plavkyňa Summer McIntoshová vytvorila nový svetový rekord na 200 metrov motýlik. Na národnom šampionáte v Montreale dosiahla čas 2:01:65 a o 16 stotín prekonala tak doterajšie maximum Číňanky Luické z roku 2009. Zajtra nás čaká veľká ojedinelá aj zmenšená oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, ojedinelé púrky a teploty 23 až 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový záver pondelka želá Barbora Halušková.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám.
1: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch. Nechceš si ma vziať. Spýtal som sa, prečo vie len Boh.